Willie Brickstock se It's Only Make Believe voor dit groot klanke van Reba, Miranda en Lainey se Trailblazer. Dis waarmee ons die nuwe uur begin hier by Bosveld Stereo. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom en ek hoop jy gaan dit saam met my geniet. Ek het volgende vir jou klanke van die 70s en dan ou goud, plaaslike ou goud. So ja, geniet dit saam met my.

0: Karika Kiesenkamp se Papa Charlie voor dit met Nickels and Dimes. Dis 16 minute oor 2 by Boswell Studio en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Heerlike klanke daarvan, Blue System, Hello America. Voor dit Snotkop sang vir my dad en Chris de Burgh, Say Goodbye to It All. Nou ja, sonder die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Mooi stem daar van die lusmatron. Ek hoor hoe jou hart breek. Voor hom Carly Simon, The Right Thing to Do en Neil Diamond se My Special Someone. Ons skryp na die einde van hierdie uur toe. Sjoe, die tyd vlieg daar maar vreeslik vinnig. Maar dit is oor die musiek so mooi is, nie? Ek gaan vir jou die uur afsluit met Nancy Boyd en Dana Demis se Summer Wine. Amanda Lloyd, ek sal jou nooit vergeet nie, en The Righteous Brothers, Unchained Melody.

Sjoe. Dis hoe ou die uur afsluit. Nancy Boyd en Demis se Summer Wine, Amanda Lloyd. Ek sal jou nooit vergeet nie. Jo, en dan natuurlik The Righteous Brothers met Unchained Melody. Daai snit is oorspronklik in 1955 geskryf vir die film Unchained. Die weergawe deur die The Righteous Brothers het egter eers in 1965 'n groot treffer geword. Interessant, né? Dit is natuurlik na die lied vir die film Ghost in 1990 gebruik is, toe hy weer wêreldwyd bekend geraak. Ja, daai was ook 'n goeie film gewees, nie? Die film Ghost. Ons gaan hierdie uur afskop met groot en mooi klanke. En ek sien vreeslik uit daarna, en dan hierna is dit natuurlik in die volgende uur is dit ons gospel uur waarna ook baie uit sien. Dit gaan weer vreeslik mooi wees. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en jy kan dan vir my 'n bietjie laat weet. Geniet jy die musiek? Waar bevind jy jouself? Is jy op die paaie? As jy is, wees veilig, kom veilig by jou bestemming aan en geniet die dag saam met jou geliefdes en vriende. Ek gaan vir jou Westlife speel met Swear It Again, dan 'n groot stem, Gian Groen se Sonkring.

Gian Groen, Sonkring, joh, is mooi. Westlife, Swear It Again. Nou ja, ek het vroeger gesê, ons gaan bykie gesels oor die rugby. Dit was nou nogal interessant gewees. En ek wonder dat jy gekyk, laat weet vir my bykie, wat jou gedagtes rondom die rugby die naweek. So ver, ek weet als vandag nog 'n wedstrijd aan. Jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281, dan kan jy bykie met my rugby gesels. Ek sien die Griek was hier die Leeuws 31-19 geklop. Die Bulle het teen die Pumas verloor op Loftus 33-31. Dit was naby. En dan het die Sharks die Cavaliers gewen 19-12. Dan sien ek hier so Australië het Japan gewen 35-32. Ook maar baie naby, nie? En dan laas nacht se wedstryd nalbuiter, tot op die laaste sekonde. Dit was die Argentinië teen die Springbokke, 10-17 daar in Argentinië. Ja, kyk, dit was bietjie te naby om gemaklik te word, soos hulle sal sê. Ek weet, vandag speel die Stormers teen die Cheetahs, so om 3 uur se kant, so dit sal interessant wees om te koekeloer. So ja, laat weet my bietjie, hoe het jy die rugby gevind die naweek? Het jy gekyk en ietsie gebraai of so? Heerlik, nee? Heerlik, hopelik is daar nog bietjie oor vir vandag. Dan kan mama ook nou bietjie weer van dit hee. Dalk 'n braaibroodjie of so, jy sien. Maar kom ons gaan aan met die klanke. Ek gaan vir jou Judy Boucher, Can't Be With You Tonight. Ek hoop jy is hier so vanavond, vanmôre.

Les Bridges, If You Really Love Me. Judy Boucher, Can't Be With You Tonight. Ja, so 19 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Ek geniet jou boodskappe wat inkom, dis vir my altyd baie lekker, soos ek altyd sê. Hier is Chris Els, net in Afrika. Dan gaan ek vir jou die horlosie terugdraai na die 70s toe. Freddie Briggs, We Believe in Tomorrow. En dan gaan ek vir jou trainerry doen, Roberto Mensa, Monja.

filled with one name. And that name is Monia.

life long. I'll give to you, 'cause I love only you.

Heerlike klanke daarvan, the Dave Clark Five, Everybody Knows, vir hom Jannie de Tooy se Volgende Winter en Andre van Wyngaard se Kronkelpad. Nogal 'n mooi snit daai ene van hom, Kronkelpad. Nou ja, ons gaan hierdie uur afsluit en dan gaan ons inklim in die nuwe uur in met Christelike klanke. So ek gaan vir jou hierdie uur uitspeel met jou laaste Karika Keesenkamp, Lang Maar Blonde Man, dan Trini Lopez, Gonna Get Along Without You. Maar eers 'n pragtige en emosionele lied uit die fliek Happy Feet 2. Die lied gaan oor hoop, liefde en om 'n ligpunt te wees wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan. 'n Sagte kant van Pink wat jy sommer in 'n oomblik laat stilstaan en voel. Hier is Pink met Bridge of Light.

Ag, hoe mooi is daai van Karika Kesenkamp. Lang maar blonde man. Voor hom Trini Lopez, Gonna Get Along Without You Now. En dan daai groot snit van Pink, Bridge of Light. Ja, dis nou maar mooi. Kyk, daai vrou mag maar sing. Genigtig. Maar nou ja, dis 4:00 hier by Bosveld Stereo. En dit is amptelik ons gospel uur. 'N Uur vol mooi musiek, geloof en inspirasie. En natuurlik, hierdie is my laaste uur saam met jou vandag, maar nog 'n rukkie voordat ek moet groet. So moenie bekommer wees nie, ons het nog 'n lekker uur wat voor lê. Kom ons geniet dit saam en laat die Christelike musiek ons harte vul. Jy kan vir my deur die loop van die uur WhatsApp stuur by 064-115-2281 en ook dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en ook op die toepassing. Nou ja, kom ons spring weg met Nitro Praise, How Great Thou Art. Dit is so 'n bietjie 'n vinnige ritme, maar bly 'n mooi snit. Net om ons aan die gang te kry, né?

Daar is hy, net om ons mooi aan die gang te kry. Daai was die pragtige klanke van Nitro Praise. How great thou art. Ook 'n mooi snit. Daai snit is al so deur so baie mense gesing. Maar dis omdat dit so mooi, mooi klank het en mooi woorde het. Hier is ons Dewald Gous. Kom ons prys hom.

Dewald Gous, kom ons prys hom. Nou die volgende snit wat ek vir jou gaan speel is eintlik 'n baie diep geloofsverklaring. Dit sê die Here selfs wanneer die lewe mooi is en ek alles het waarvoor ek gehoop het, wil ek U prys. Maar selfs wanneer ek deur 'n moeilike seisoen gaan, wanneer ek nie verstaan hoekom dinge gebeur nie en my hart seer is, kies ek steeds om U te vertrou, want God verander nie wanneer ons omstandighede verander nie. Hy bly God in die oorvloed en in die woestyn. En miskien is dit vandag presies wat iemand moet hoor. Jy hoef nie alles te verstaan om God te vertrou nie. Jy kan selfs met trane in jou oë sê, Here, ek verstaan nie, maar ek sal U steeds prys. Dis is net deur 363 se Blessed Be Your Name.

0: Sure, hoe mooi is daai. 363's, blessed be your name. Is dit nie waar nie? Is dit absoluut nie waar nie? Joch, dis regtig 'n mooi snit daai. Dis nou so 14 minute oor 4 uur by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 5376 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
0: Ek en jy gaan aan met ons gospel uur hier op hierdie Sondagoggend die 9 Augustus hier op hierdie mooie Vrouedag. Hier is Alan Jackson se Blessed Assurance.

Blessed Assurance van Alan Jackson. Goeiste, maar is mooi. ek is jammer, dis rarig. Ek is geseend om hierdie tyd saam met jou te spandeer en ek waardeer elke liewe boodskap wat inkom, regtig ek doen. Julle boodskappe laat my hart sommer warm word. Hier is Adrian se Psalm 23.

Ronelie Erasmus, I believe, en voor hom Adrian se Psalm 23. Ai, ek kan nie glo die tyd loop so vinnig in hierdie uur nie. Ek weet nie hoekom nie. Dis seker maar waar die klanke so verskriklik mooi is en die hart raak. Ek gaan aangaan, ek gaan nie verder gesels nie. Ek wil aangaan met klanke van Brotherhood of Man. Baie lanklaas eindelik hierdie snit gehoor. So ja, dit gaan nou nogal vir my lekker wees. Ek hoop jy geniet hom saam met my.

Daar hoor jy Brotherhoods of Man met Kumbaya. 'N Lekker nostalgiese snit wat sommer dadelik daardie warm gevoel en saamwees en goeie herinneringe oproep, né? Ek gaan vir jou musiek speel van Monique Stein, Die Boom, en dan gaan ons sommer reguit oorgaan na Chris Christofferson se Why Me Lord.

vir jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Hoe mooi is daai van Tim Hughes met sy arms. Ja, sy arms is groot genoeg vir ons almal. Dan was dit Kris Kristofferson se Why Me Lord. Die lied bring 'n boodskap van nederigheid, geloof en dankbaarheid. Dit herinner ons daaraan dat ons almal soms deur moeilike tye gaan en met vrae oor ons lewe en keuses worstel. Maar dat daar oor ruimte is, dat daar ook ruimte is vir die genade en 'n nuwe begin. Ek gaan aangaan met die klanke van Gene Rockwell en Jonah Field se Whispering Hope en ek gaan ons soms sommer deurvat met Rowan Ashe If I Ever Saw Heaven.

0: Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: En daarmee kom ons gospeluur ook tot 'n einde. Baie dankie dat jy hierdie uur saam met my deurgebring het. Ek hoop die musiek en boodskap het jou Sondagoggend mooi begin. Ek sluit af die gospeluur met kyk na bo, kyk op na bo van Kareed. Dan Katie Nicole se When I Fall en Rudy Miller, Onse Vader. Daarmee gaan ons voort met nog goeie musiek op Bosveld Stereo. Ek oorhandig nou oor aan Willem Engelbreg, wat jou verder deur die oggend gaan vergesel. Ek is môre oggend weer tussen 1 en 5 op die lig, so maak seker jy skakel weer in. Van my John Lombard, geniet die res van jou Sondag. Tot ziens en mooi loop.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, luistervriende, by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Johannes. Ons lees uit hoofstuk 14 vanaf vers 15 tot 27. Dit is Johannes, hoofstuk 14, vers 15 tot 27. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal na my Vader liefhe, en ek sal hom ook liefhe, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom liefhe, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader, seën ons asseblief met u vrede in ons diepste wese, sodat ons hier op aarde reeds u vrede sal leer ken. In Jesus naam vra en bid ons dit. Amen.

0: Ja, daar ene van Kim Wilde, wat gesing het saam met Boy George, is Shine On, en die baie mooi Alles Is Nou van Sondagkral, saamgesing met Sondagbloem. Hier by Bosval Studio op hierdie is Sondagmorgen. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag net hierna.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is nou die streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 9 Augustus. Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Dit is baie, baie eenvoudig vanmorgen, mooi weer en koel. Hier is die temperature, Pretoria 8 en 23, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 5 en 22. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Die temperature vir Mpumalanga, Bombela 9 en 26, Ermelo 6 en 21, Emalatleni 7, maximum 20, Standerton, vriespunt vanmôre en dan 22 en Skukuza 12 en 31. Die voorspelling nou vir die Limpopo-provincie, mooi weer en warm, maar koel op plekke. Limpopo se temperature, Polokwane 8 en 21, Palabora 10 en 28, Tzaneen 8 en 26, Musina 12 en 27, Lepalale 8 en 29 en Mokopane 6 en 24. Die voorspelling nou vir die Noordwes-provincie, mooi weer, winderig en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk teen vanaand. Noordwes se temperature, Klerksdorp 6 en 24, Potchefstroom 7 en 24, Mahikeng 8 en 24, selfde ook in Rustenburg 8 en 24 en Vryburg 5 en 25. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel en het word gedeeltelik bewolk met die moontlikheid van buie in die suide en die sentrale dele van die Vrystaat. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 2 en 23, Welkom 8 en 24 en Bethlehem 2, maximum 20. Nou die voorspelling vir die Noord-Kaap. Mooi weer in die verre noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, maar baie koud op plekke in die suide, met verspreide buie in die suide en die sentrale dele. Sneeuw word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Daar in die Noord-Kaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar sterk van vanmiddag af. Noord-Kaapse temperature, Appington 7 en 17, Kimberley 10 en 23, De Aar 8 en 16, Alexanderbaai 11 en 15, Springbok 7, maximum 10, dan is daar Calvinia 5 en 9, en Sutherland 2 en 5, maar weer lekker koud, daar in die Noordkaap, saam met die reen wat dalk moontlik gaan val en die sneeuw wat gaan val. Nou is ons in die Weskaap, winderig oor die binneland, andersins bewolk en koel tot baie koud met verspreide tot wydverspreide reen, maar net enkele buie wat verwag word in die verre noordweste. Sneeuw word van vanmiddag af oor die noordelike en noordoostelike dele verwag. Daar is in die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai langs die suidkus vanoggend, andersins matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos en sterk langs die weskus van vanmiddag af. Die Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 14, Vredendal 8 en 15, Riversdal 7 en 11, George 8 en 12, Worcester 7 en 10, dis nou 7 minimum, maximum 10, Beaufortwes 5 en 9 en Oudtshoorn 7 en 9, temperatuur ook maar baie laag in die Weskaap. Nou die twee helftes van die Ooskaap, ons begin in die westelike helfte, aanvankelijk gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koud tot baie koud, met wydverspreide reen, maar verspreid in die noorde met sneeuw oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvankelijk matig noordwes waai, oos van Algoa Bay. Die oostelike helfte van die Ooskaap aanvankelijk mooi weer, andersins bewolk en koel tot koud, maar baie koud met wydverspreide buie in die weste, maar verspreid in die noorde met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvankelijk lig tot matig wes waai in die noorde, andersins matig tot tamelijk sterk suidwes en sal tamelijk sterk tot sterk word vanuit die weste. Hier is die Ooskaapse temperature, Kobega 11 en 14, Makanda 8 en 13, Kraddock 5 en 12, Graaf-Reinet 3 en 11, Oos-London 12 en 17, Port St. John's 13 en 20, Mthatha 9 en 17, Kumane 3 en 14 en Konse 9 en 15. Dis ook maar lekker koud daar in die Ooskaap. Ons sluit af met KwaZulu-Natal, mooi weer in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal van laatmiddag af bewolk word in die suide met verspreide buie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noord tot noordoos waai in die noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes en sal teen laatoggend noordwaarts versprei en tamelijk sterk tot sterk word van vanavond af. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature, Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 26, Pietermaritzburg 10 en 26 en Ladysmith 6 en 27. Daaraan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en onthou, hierdie weervoorspelling en die temperature geld vir vandag, Sondag die 9de Augustus. Nou, indien jy pas by ons aangesluit het en gedeel het in die weer, en ons weet nou wat die weer gaan doen vandag, partyplekke gaan het maar baie koud wees weer. Dit is temperature wat baie laag begin, soos byvoorbeeld in Sutherland is die minimum temperatuur vanmorgen 2 grade en hy stijg maar net tot by 5. Dit word nooit warm daar nie. Nou hierdie tyd van jou, en daar is sneeuw wat oorals gaan val. Nou, as jy in hierdie omstandighede bly, sterkte met die weer, bly maar binne. Maak daar 'n vuurtjie in die kaggel en trek vir jou 3 baadjies aan. Kom eens keer terug na die musiek op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. For King and Country is eerste, daar is Afrikaanse musiek van Jackie Lou en dan die man met die groot stem, of regtig kan sing, die weet ek nie, maar een mens luister altyd baie lekker na The Wandering Star van Lee Marvin. Dan is daar Afrikaanse muziek van 4 werke, Cindy Lauper gaan sing, en ook die baie, baie mooi I Have a Dream van Abba, waarna ons gaan luister. Maar hier is hierene, Love Me Like I Am, en hier is For King and Country.

0: Ja, mooi van Cindy Lauper, ne? True Colors. Ook gehou, baie, van vierwerke. Ek sal die son en die maan en die sterre vir jou gaan haal. En dan, ek het net nou oor hom gepraat, Lee Marvin, raai diep stem van hom, Wandering Star, waar ons geluister het. Die horlosie is by 6:03.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: So bykie later vanmorgen gaan ons luister na The Adventures of Don't Blame It on the Moon, Afrikaanse muziek van de Raaf, een stukkie instrumentale muziek van Rocco de Villiers, maar eerst hierdie baie mooie en baie bekende I Have a Dream van ABBA.

0: Ja, mooi, hè? Van The Adventures Don't Blame It on the Moon. Ek het ook baie, baie gehou, koop jy ook. Van Raaf is een liekie, ek wou nog Lentewals, wat gespeel is door Rocco de Villiers. En dan I Have a Dream van Abba, koop jy het baie, baie lekker geluister. Daarna op hierdie sondagmorgen. Onthou, om 6:30, dan is daar weer een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 9de Augustus. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Toe hier so by 6:30, wanneer ons na die weer gaan kyk, net voor dit, sekerlik een van die mooiste Afrikaanse liedjies wat ooit geskryf is. Die baie bekende Pennies op die Spoor, hierdie keer gesing deur Stijn Fourie. Daar is muziek van Roxette, Helene Bester en hierdie ene, The Older I Get van Chris Els.

0: Daar is hy, Pennies op die spoor, helemaal mooi, nee. Dit is die weergawe van Stijn Fourie. Nou, net hier daar, kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag 9 Augustus.
1: Die Bosveld Studio ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
0: Nou kom ons kyk na die weervoorspelling aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hierdie weervoorspelling geld vir vandag. Ons begin in Gauteng, baie eenvoudig, mooi weer en koel. Hier is Gauteng se temperature. Pretoria 8 en 23, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 5 en 22. In Mpumalanga se weer, oggend ryp op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Temperature, Bombela 9 en 26, Ermelo 6 en 21, Emaratleni 7, maximum 20, Standerton, Vriespunt vanmorgen en 22 en Skukuza 12 en 31. Die Limpopo provincie, mooi weer en warm, maar koel op plekke. Die temperature, Polokwane 8 en 21, Palabora 10 en 28, Sanien 8 en 26, Musina 12 en 27, Lepalale 8 en 29 en Mokopane 6 en 24. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer, winderig en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk teen vanaandse kant. Noordwesttemperature, Klerksdorp 6 en 24, Potchefstroom 7 en 24, Mahikeng en Rustenburg albei 8 en 24, en Vryburg 5 en 25. Nou is ons in die Vrystaat. Mooi weer, winderig en koel, en het word gedeeltelik bewolk met enkele buie in die suide en die sentrale dele wat voorspel word. Die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 2 en 23, Welkom 8 en 24, en Bethlehem 2 en maximum 20. Nou is ons in die Noordkaap, mooi weer in die verre noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, maar baie koud op plekke in die suide, met verspreide buie in die suide en die sentrale dele. En nou hierheen is belangrik, sneeuw word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai, maar sterk van vanmiddag af. Noordkaapse temperature, Appington 7 en 17, Kimberley 10 en 23, De Aar 8 en 16, Alexanderbaai 11 en 15, Springbok 7, maximum 10, Calvinia 5 en 9, en Sutherland 2 grade vanmôre en styg net tot by 5. Gaan baie koud wees daar in die Noordkaap, al daar in Sutherland. Nou is ons in die Weskaap, winderig oor die binneland, andersins bewolk en koud, tot baie koud met verspreide tot wyd verspreide reën, maar net enkele buie in die verre noordweste. Sneeu van vanmiddag af oor die noordelike en noordoostelike dele word verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai langs die suidkus vanoggend, andersins matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos en sterk langs die weskus van vanmiddag af. Weskaapse temperature, Kaapstad 10 en 14, Vredendal 8 en 15, Riversdal 7 en 11, George 8 en 12, Woester 7, maximum 10, Beaufortwes 5 en 9 en Oudtshoorn 7 en 9. Nou die Ooskaap, eers die westelike helfte, aanvankelijk gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koud tot baie koud, met wydverspreide reën, maar verspreid in die noorde met sneeuw oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noordwes waai, oos van Algoa waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, aanvanklik mooi weer, andersins bewolk en koel tot koud, maar baie koud met wydverspreide buie in die weste, maar verspreid in die noorde met sneeuw oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig wes waai in die noorde, andersins matig tot tamelik sterk suidwes en sal tamelik sterk tot sterk word vanuit die weste. Daar is die voorspelling vir die Ooskaap, die twee helftes van die Ooskaap. Hier is die temperature. Kobega 11 en 14, Makanda 8 en 13, Kraddock 5 en 12, Graaf-Reinet 3 en 11, Oos-London 12 en 17, Port St. John's 13 en 20, Mthatha 9 en 17, Kumane 3 en 14 en Tonse 9 en 15. Dan sluit ons af met die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Mooi weer in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal van laatmiddag af bewolk word in die suide met verspreide buie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noord tot noordoos waai in die noorde, andersins lig tot matig suid tot suidwes en sal teen laatoggend noordwaarts versprei en tamelik sterk tot sterk word van vanaand af. Daar is die voorspelling vir KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 26, Pietermaritzburg 10 en 26 en Ladysmith 6 en 27. Dan die volledige weervoorspelling en ook die temperature wat aan ons verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En onthou, hierdie temperature en weervoorspelling geld vir vandag, Sondag 9 Augustus. Wat die weer betref, hoop ek jy gaan 'n wonderlike naweek hê. Kom ons keer terug op hierdie Sondagmorgen na die musiek hier by Bosveld Stereo. En indien jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom. En ek hoop jy gaan lekker saamluister en rustig verkeer. Maak af jou 'n lekker warm kopie koffie, want dit gaan maar koud wees vanmorgen. Ons gaan begin met die Carpenters. Daar is Leepie Lee, Dave Leepie Lee. En sy liedjie Little Yellow Aeroplane. Ons gaan daarna luister. Afrikaanse muziek van Bernice West, daar is die Beach Boys, Kylie Morgan en ook Christa Berg so bietjie later. Goodbye to Love, hierdie ene van die Carpenters. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen.

0: Ja, ek maar mooi op sy tyd, nee, The Platters, Only You, en ons het geluister na Searching the Surface, staan ook bekend as Mama's Song van Kylie Morgan. Net hierna gaan ons vinnig kyk na die rugby-uitslaa, al die wedstrijde wat gister plaasgevind het.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Nou met die horlosie by byna 7 uur, kom ons kyk gou-gou na die rugby gister. Al die uitslaa, dit behels 5 wedstrijde. Nou die groot ene, die Springbokke teen Argentinië, dit was 'n harde wedstrijd, moeilike wedstrijd gewees. Uiteindelik wen die Springbokke 17-10. Die ander internationale rugbywedstrijd wat plaasgevind is, Australië ook maar net deurgehaal teen Japan. Hulle wen, Australië wen 35-32. Dan die Currie-bekerwedstrijde. Die Sharks speel teen Boland. Die Sharks wen 19-12. Die Bulle het klei getrap teen die Pumas. Hulle verloor 33-31. Die Pumas 33 en die Bulle 31. En dan die ander wedstrijd, die Leeuws, wat verloor het 19-31 teen die Griekwas. Daar is dan gisterse wedstrijde en die uitslaa. Nietemin, baie geluk aan die Springbokke met die oorwinning van 17-10 oor Argentinië. Is altyd baie moeilik om in Argentinië teen Argentinië te speel en hulle het hulle goed van hulle taak gekwyt. Hier by Bosveld Stereo keer ons terug na die muziek. Daar is Christa Burg waarmee ons gaan begin. Wynand Strydom om Suid-Afrikaanse muziek. Janine Fourie en Sandra se baie bekende Johnny Wanna Live. Just Another Poor Boy, hierdie een van Christa Burg.

0: Steiner van Sandra, Johnny 111 voordat die Afrikaanse muziek, nie Afrikaanse muziek, nie die muziek van Janine Fourie, Broken Skies. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die horlosie is pas by 6:15 verby en hierdie tydsein word in jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Jy kan hulle skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, indien jy pas bij ons aangesluit het, goeiemorgen en baie welkom hier bij Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. As jy weet van iemand wat verjaar en jy wil met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan is jy op die heel regte plek. Ons doen dit met graagte. Skryf daar aan wie dit is en van die boodskap en van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Dit is die verjaardagboodskappe. Dit is die laaste klompie minute wat jy die geleentheid het om dit te doen. Half uur nog die geleentheid. 064-115-2281 die verjaardagboodskappe. Stuur dit sommer nou, dan weet jy is hier. En dan hier so na die 8 uur, nie so by 10:08 se kant, dan wens ons al die mense wat verjaar geluk met hulle verjaardag op Vrouwedag van 2026. Muziek van Air Supply, waarmee ons gaan begin, daar is Afrikaanse muziek van Burgert Botha en Jesse Coulterse, I'm Not Lisa, onthou hierdie ene. Making Love Out of Nothing at All, hierdie ene van Air Supply.

0: Lisa.
1: Baie mooi van Jesse Coltrane, I'm Not Lisa. Burgert Botha se Afrikaanse muziek het ons ook na geluister, as jy nog twyfel. Hier by Bosval Stereo op die Sondagmorgen is die horlosie by 7:30.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Nou ja, hier moet jy nou asseblief baie mooi luister. En jy moet fyn luister. En jy moet vinnig reageer. En jy moet vinnig dink om die titels en die kunstenaar van die 3 liedjies te kan herken en neer te skryf en vir ons stuur hier na 064-115-2281. Hier kom hy.
5: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ja, Goopie, kry dit sommer baie vinnig en dan kan jy deelneem. Ons gaan luister nou na Quentin Prinsloo se liedjie Die Wit Perd. Daar is William Prince Breathless en dan ook muziek van Joe Black so 'n bietjie later. Hier is Quentin Prinsloo.

Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: openbaring.
1: Er is die stem van Joe Black en die liedjie Die Openbaring en voor het Breathless van William Prince. Jy is by Bosveld Stereo, die horlosie is by bijna 7:45.
2: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Op hierdie sondagmorgen om ons te neem tot by die 8 uur nuus, muziek van Teens Jordaan, Marian Faithful, Quentin E. Klopjager, se Lazy Life en hierdie ene, If You Think You Know How to Love Me, baie bekende ene van Smokey.

jy laat achterblij om te wacht vir my. As alles om jou wegraak en die wereld jou maar munt raak, as die mure om jou begin kraak, die gemmer brandewijn min raak, tussen steegies en gebouwe in Burnettstraat se oggendkoue, word die wetloop tot stop gedwing, dan kom die stilte wat jou huis toe wil bring.

0: oud, het jou laat achterblij, om te wachten van mij. Het jou laat achterblij, om te wachten van mij.
1: Ek hoop jy het baie daarvan gehou, by dit in Jordaan se liedjie, 'n vreemde stad. Net hierna is dit tyd vir die 8:00 nuus hier by Bosveld Studio.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Nou is die horlosie hier by Bosveld Studio op die sondagmôre, Vrouedag, op die kop by 8:00.
6: Bosveld Studio nuus.
1: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa lei vandag die nasionale Vrouedag viering. Babita Deokaran word met 'n standbeeld vereer en die bokke oorleef teen die pumas. President Cyril Ramaphosa is vandag die hoofspreker tydens die Nasionale Vrouedag herdenking by die Uniegebou in Pretoria. Die geleentheid is die 70ste herdenking van die historiese vroueoptog van 1956 teen apartheidswette. Vanjaar se tema is Bemagtigde Vroue, Bemagtig Nasies. Die regering sê die viering sal fokus op die verbetering van vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg, terwyl geslagsgelykheid bevorder en die nalatenskap vereer word van vroue wie se stryd Suid-Afrika se demokrasie help vorm het. Intussen word die lewe en nalatenskap van die vermoorde teenkorrupsie vlekkieblaser Babita Deokaran vereer met die onthulling van 'n standbeeld by die Sri Mariamem Tempel noord van Durban. Dit vorm ook deel van Suid-Afrika se Vrouedag herdenking. Deokaran is op 23 Augustus 2021 buite haar huis in Johannesburg vermoor nadat sy meer as 850 miljoen rand se verdagte bedrieglike verkrygingstransaksies en tenderbetalings gekoppel aan die Tembisa Hospitaal ontbloot en uitgewys het. Die gedenkteken het ten doel om haar nalatenskap van moed en integriteit te bewaar om die stryd teen korrupsie te inspireer. Kusatu doen 'n beroep op die ANC-geleide regering om werksgeleenthede in die plaaslike farmaseutiese vervaardigingsbedryf te red. Die vakbond sê 2500 werkgeleenthede het die afgelope 18 maande in die sektor verlore gegaan, met 9 vervaardigers wat volgens berigte gesluit het. Die federasie blameer die regering se verkrygingsbeleid wat goedkoper oorsee se voorraad bevoordeel. Kusatu woordvoerder Matthew Parks doen 'n beroep op die departemente van gesondheid, finansies en handel om plaaslike vervaardigers te ondersteun, die gesondheidsmeesterplan te laat herleef en medisyne voorsieningskettings te beveilig. En nou rugby, die Springbokke het teen 'n baie vasberade Argentynse span te staan gekom, maar daarin geslaag om die Pumas gister in 'n harde stryd met 17-10 in Buenos Aires te klop. Suid-Afrika was teen rusttyd 10-10 gelyk op na 'n vroeë 3 deur Benjamin Grondona vir die Pumas, maar kon net voor die vlekkie blaas terugkap deur hulle vleuel Edel van der Merwe. Die plaasvervanger loskakel Andre Pollard het die 8ste man Cameron Hanekom opgestel vir die wen 3. Die oorwinning het egter sy tol gehuis toe kaptein Sian Kolisi in die 25ste minuut die veld met 'n duispierbesering moes verlaat. En dan sluit ons af met sokker. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee het Pitso Mosimane as die nuwe Bafana Bafana afrigter goedgekeur. SAFA-president Danny Jordaan sê sommige administratiewe sake moet nog afgehandel word met 'n amptelike aankondiging wat volgende week verwag word. Mosimane sal Hugo Broos vervang wat onlangs bedank het nadat hy Suid-Afrika na die 2026 FIFA Wereldbeker gelei het. Bafana het geskiedenis gemaak deur die eerste keer die uitklopfase te haal. Mosimane was voorheen 'n tydelike hoedanigheid in beheer van Bafana Bafana in 2007 en van 2010 tot 2012. Ter aan die einde van hierdie 8:00 nuusbulletin hier by Bosveld Studio, daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Nou net voor ons by ons verjaardagboodskappe kom, hier is hierdie baie mooi en baie bekende Love Letters in the Sand van Pat Boone.

Darma mooi daar, nee. Love Letters in the Sand van Pat Boone. Nou kan hulle verjaardag maatjies naderskryf, daar is nie vreselijk baie van hulle nie, maar daar is baie, baie vrouwe wat ingeskakel is en wat vandag Vrouwedag vier. Kom ons begin op daai noot. Hier is een boodskap wat kom van Villa van Centurion. Vrouwedag boodskap asseblief. Eerste aan Annelie, my beterhelfte, ek hoop jy het een baie geseënde dag vandag. Ek wil dan ook net vir Esther Skoeman, Rodien van Staden, Natalie en Natalie Botha sê, ek hoop jy het een wonderlijke en geseënde vrouwedag. En dan sê sy daarby, en sommer vir al die vrouwe vandag, wat luister hier by Bosveld Stereo. Een baie geseënde dag vir julle allemaal, kom van Villa van Centurion. Ons gaan terugkom na hom toe. Nee. Maar net eers vir Wimpie Boyse gelukwens. Dit is haar oudste broer. Wie skryf hier? Ek sal nou kyk. Asseblief vir Wimpie Boyse, oudste broer van Elsburg. Sy baie geluk met sy 72ste verjaardag vandag. Mag hy die dag en die jaar geniet met vrede en vreugde en liefde. Groete van Dani en Voska Meyer van Brits. Baie speciaal vir Wimpie Boyse, wat vandag 72 jaar oud is. Dan is daar verjaardag mense aan Hanna Wilken. Moro Hanna, baie geluk met jou 71ste verjaardag. Alle eer gaan aan ons Hemelse Vader, wat jou tot nou toe gespaar het. Geniet elke oomblik van jou bederf vandag op jou verjaardag. Mooie wense vir een nieuwe levensjaar. Baie lief vir jou van jou man Chris Wilken. En dan sê Chris, baie dankie. Hy luister lekker. Is een groot plezier, Chris. En lekker verjaardag vier daar saam met Hanna. Nou wil ek net gauw kyk hier, want ek dink, dis ook om ek nou die een wat ons met al die vrouwe praat. Hier is asseblief vir Mickey Momberg, die mooiste wens, die toewens, hier op Moedersdag, op Vrouwedag. En dan, dit was Betty Marais, excuse. Hier is die een vir Mickey Momberg, net die mooiste wens met haar 17e verjaardag. Baie lief vir jou van oom Klaus en oma, dis vir Mickey wat vandag verjaar. Nou keer ek terug na die heel eerste ene. Elke vrou wat vanmorgen luister, mag nie saak waar in die wereld jy jou bevind nie. Mag dit 'n wonderlike vrouedag wees. En baie, baie dankie. En verseker het elke vrou in die hele wereld vanmorgen op hierdie dag 'n ticket to heaven.

0: Tijde van Nia Nel, nee, baie mooi, so op zondagmorgen. Vrijheid om te wees. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Vrouedag, Sondag 10, 9 augustus.
1: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die Prouself Swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die Prouself gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek GoSafe.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Nou kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdienst oor die maximum temperature wat ons kan verwag vandag in Suid-Afrika. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria is een maximum vandag 23, Johannesburg 21 en Vereniging 22. Dan in Mpumalanga, Bombela 26, Ermelo 21, Emalahleni 20, Standerton 22 en Skukuza 31. In die Limpopo provincie Polokwane 21, Palabora 28, Tzaneen 26, Musina 27, Lepalale 29 en Mokopane 24. In die Noordwes-provincie Klerksdorp en Potchefstroom en Mahikeng en Rustenburg, al vier van hulle. Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, vandag se maximum 24. Vryburg 25. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 17, Kimberley 23. De Aar 16, Alexanderbaai 15, Springbok 10, Calvinia 9 en Sutherland vandag se maximum net 5 grade. Dan in die Weskaap, Kaapstad 14, Vredendal 15, Riverstal 11, George 12, Woester 10, Beaufort West 9 en Oudtshoorn ook 9. Dan in die Ooskaap, Kobega 14, Makanda 13, Kraddock 12. Graafrenet 11, Oost-London 17, Port St. John's 20, Mtata 17, Kumane 14 en Klonse 15. En dan in KwaZulu-Natal, Durbanse maximum vandag 24, Richards Bay en Pietermaritzburg albei 26 en Ladysmith 27. Dan die verwagte maximum temperature wat aan ons deurgegee is deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit geld vir vandag. Vrouwedag, Sondag die 9de Augustus. En ek hoop wat die weer betref, gaan allemaal baie, baie gelukkig wees op hierdie dag. Op die oomblik, as ek hier by die venster uitkyk hier in Hartbeespoort, dan skyn die son lekker, ek hoop is lekker warm ook. Ek gaan muziek speel nou van die Saffrons, daar is Lani Richmiller, en Afrikaanse muziek van Steve Hofmeyer. Maar ons begin met hierdie ene, Going to the Chapel of Love, baie bekende ene van die Saffrons,

0: 'n Raailiedjie van Steve Wolfmeyer, mens hoor hom nie baie nie. Titel daarvan Alleen. Mooi, nee. Dan Come to Dance with Me van Lani Richmiller, waarna ons geluister het. En die baie mooi en baie bekende Going to the Chapel of Love van die Saffrons van 'n hele, hele klompe jaar gelede. Die oorlosie is by so 17 minute voor 9 uur. Nou, dit is amper te groet uit vir my, maar ek gaan nou vir jou sê waarmee ek gaan afsluit. Net hierna.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek is Rizaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Ja, so het dit dan nou tyd geword vir my op hierdie Sondagmôre om almal tot sins te sê, want my skof eindig nou, ek gaan oorhandig aan Rudy van Deventer. Hy staan in vir Lee, wat gewoonlik op 'n Sondagmôre hierdie tyd hier is. Nou, dit was vir my baie lekker en dit was vir my baie spesiaal die feit dat Sondag die 19 Augustus Vrouedag is. En al die vrouens, geniet dit. Maak die beste daarvan en ek hoop almal word ernstig bederf vandag. Ek gaan afsluit met John Legend, Nicole en Little Big Town is 'n liedjie Sober. Nicole sing If You Really Love Me en John Legend Conversations in the Dark. Ek is weer terug so 'n bietjie later hierdie week, ek dink is donderdag aand. En ek hoop dat jou week nadat die lang naweek nou verby is ook baie, baie goed gaan verloop. Van Willem groete en ek wens vir jou 'n wonderlike Vrouedag toe. Hier is John Legend.

0: Little Big Town says sober. Nicole, if you really love me, and John Legend, Conversations in the Dark. Dames en here, ek hier, baie dankie aan Willem Engelbrecht, wat jy so heerlik geselskap gehad. Willem, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, dit is 9:00 en u volg jou nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in die bulletin. Die adjunkminister van Justisie vra vir optrede teen geslagsgeweld. Span Suid-Afrika het reeds 8 medaljes by die onder 20 wêreld atletiekkampioenskappe gewen. En in rugby, die Springbok vroue klop Fiji in hul eerste toets. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die beëindiging van geslagsgeweld vereis dat 'n beleid in praktiese stappe omgesit word en tot verantwoordelikheid lei. Nel het tydens die Suid-Afrikaanse afdeling van die Internasionale Vereniging van Vroueregte sy jaarlikse algemene konferensie in Bloemfontein die belangrikheid van beleid vir beskerming beklemtoon, wat verantwoordbaarheid, geregtigheid en sistemiese hervorming bevorder om geslagsgeweld te beëindig. Nel het strenger slagoffer geregtigheidsmaatreëls en gekoördineerde optrede beklemtoon. Intussen insluitende howe vir seksuele oortredings en Tutuzela sorgsentrums om te verseker dat oorlewende geregtigheid met waardigheid en beskerming ervaar. Die regering het die moord op 2 lede van die teenbende eenheid in Reigerpark veroordeel. Hulle is na bewering in 'n lokval gelei en doodgeskiet. Die adjunkt regering woordvoerder William Baloyi sê wetstoepassingsagentskappe het hulpbronne ontplooi om die skuldiges op te spoor. Hy sê optrede soos operasie Chanella is gemik op misdaadsbrandpunte, gesoekte verdagtes en misdaadnetwerke, terwyl die regering daaraan werk om gemeenskapsveiligheid te versterk en die oppergesag van die reg te handhaaf. Die Polisie en Gevangenisdiensvakbond Popcrew het intussen 'n beroep gedoen op georganiseerde en meetbare nasionale programme om aanvalle op wetstoepassingsbeamptes te voorkom en intelligensiegedrewe polisieering te verbeter. Dit volg op die moorde in Reigerpark, die vakbond sê, maatreëls is om te verseker dat aanvalle op polisiepersoneel onmiddellik met gespesialiseerde aandag ondersoek word. Popcrew het die polisie versoek om alle beskikbare hulpbronne te mobiliseer om die skuldiges voor die gereg te bring. Hy het ook 'n beroep op inwoners gedoen om ondersoekbeamptes te help en georganiseerde misdaad te bekamp. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het gebrekkige munisipaliteite gekritiseer en gesê Suid-Afrika verdien plaaslike regerings wat basiese dienste lewer. Met die bekendstelling van die party se manifest in Johannesburg het Hill-Lewis 3 sleutelbehoeftes gemaak. insluitende die aanstelling van gekwalifiseerde en eerlike mense in munisipale poste, die beskerming van water en elektrisiteitsinkomste en die versekering dat daar gevolge sal wees vir korrupsie en verkwiste besteding. Hy het beloof om dorpe en stede wat werk te herstel voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. En nou vir jou sportnuus, atletiek span Suid-Afrika het tot die 6de plek gevorder by die 2026 onder 20 wereld atletiek kampioenskappe in Eugene, Oregon. Altesame 8 medaljes ingevorder, daar was gister 2 goues toe Jan Hendrik Heymans die spiesgooi eindronde oorheers het met 'n wereldklas afstand van 80.5 meter. Michael en Andre Edwards het ook goud in die driesprong behaal met 'n afstand van 17.08 meter. Marco Ferrara het 'n brons in die 100 meter naloop verwerf en Jaco van Wyk ook 'n brons met 19.8 meter in die gewigstoot. Dit bring die totale medaljes te staan op 2 goud, 2 silwer en 4 brons. In rugby, die Springbok vrouespan het gister 'n geskiedkundige oorwinning van 55-12 oor Fijiane in die Suva stadion behaal. Suid-Afrika het van die begin af oorheers en perfek by die nattoestande aangepas om 'n voorsprong van 27-7 met rustyd te behaal. Die sterk voorspelers het die grondslag gevorm vir 'n aanslag van 9-3. Met 'n tweekens vir Zulani Kuzwayo, die plaasvervanger kaptein Libby Jansen van Rensburg, het die span knap gelei en haar nasionale punterekord verbeter. Die twee spanne kom saterdag in Lutoka weer teen mekaar te staan in die tweede en laaste toets. Bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Die tradisionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou byeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van die Bylpark. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908. Die Nederduits hervormde kerk Skoemansdal in Skoemanswil Hartbeespoort nooi almal uit na die vertoning van Magda en Erhard Lou se How Low Can You Go? 'N Aand van lag, stories en vermaak. Die vertoning vind plaas die 28ste Augustus om 7:00 die aand by die kerk in Mareestraat 50 Skoemansvil, Hartbeespoort. Deure open reeds om 6:00 die aand. kostes beloop R220 per persoon. Vir besprekings, kontak die kerkkantoor by 012-253-0146 of 082-630-3675. Die hervormde kerk Nigel bied hulle jaarlikse lentebazaar aan en dit vind plaas die 29ste Augustus by die kerk in Eufeeslaan 42 Nigel. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Daar kan uitgesien word na 'n armdrukkompetisie, 'n color run, skoonheidskompetisie, stalletjies, motoruitstallings, perdritte, pompommeisies, lyndansers, grimeerdemonstrasies, kussingslaan en nog vele meer ander aktiwiteite. Vir meer inligting kontak 084-284-3922. 084-284-3922.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebede is aan jou gebring deur Harties Wellness Centre. Bespreek selfsorg, oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
6: Ek is Lizet van Harties Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfsinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Dames en here, ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou weer geselskap al die pad tot om met 1 uur op hierdie heerlike Sondagmôre. Baie geluk aan al die vroue van met hierdie mooi Vrouedag en die son wat ek skyn. So 'n bietjie mistigheid hier oor die dam, maar dit bly 'n mooi uitsig hier vanuit die ateljee. As jy hier in die omgewing is, kom bederf jou vrou, haai liefde in jou lewe. Ek begin hierdie nuwe uur met Kenny Rogers, Missing You, en Roy Balkin, op hulle Alabama.

0: Roy Balkin, hoopelike Alabama, en Kenny Rogers, wat hier hier afgeskop het, met Missing You. Dit is 9:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is jou gebring deur Edna, mediese verspreiders. Vir al jou tuisorg mediese toerusting, besoek hulle webtuiste by edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Olivia Newton-John made magic. Cliff Richard, Mr. Dreammaker. Michelle Monjoy, Porcelain Mossies. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
1: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Nou dat ek van u nog heerlike muziek op die vroege sondagmorgen, Money Jackson sê, in die hemel is 'n engel weg. Tim McGraw, Don't Take the Girl, en Blaise Bridges' song, Sunette Bridges, Love and Roses.

0: Love and Roses van Blessings en Nate Bridges. Tim McGraw, Don't Take the Girl.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Nee, dank vir jou, Snowy White, for you, Louis Capaldi, someone you loved. En dan, om hiermee af te sluit, die vrou wat ek lief het van Joe Black.

0: 20 jaar in Pretoria. Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid, van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Paul Simon wat hierdie nuwe jaar afskoop met Mother and Child Reunion. Logan Peterson daarna met whisky, water en rooiwyn en jy. Elaine Page se Memory.

0: Die klanke van Rymstof, Goud Sonder Jou, Elaine Page, Memory en Logan Peterson, Whiskey en Water, Rooi Wijn of Jy. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 9:15. Die tyd is nu gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stevige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Instrumentale klanke, Bosveld Stereo.

0: Alles ook verby.
1: Die verder mooi snit van... Gaan ek nou af op die... Dit gebeur nou as jy 'n liedjie soek en jy gaan nie weer terug na die gebokantie. Koenie Keyser se Die Skuld en Enrique Iglesias Somebody's Me en Chris L. Song Cordelia of the Fire's Gone.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspron.
4: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette. Rustenburg.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Casey Musgrave, no bespeelies made, follow your arrow. Frankie Field, I remember you, en Annelie van der Weyen, jy is in my hart.

0: soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die klanke van Alphaville, Afternoons in Utopia en Annelie van der Rooyen, jy is in my hart. Nou het ek vir jou Martin Bester se bietjie asseblief, Richard Marx, Now and Forever en Demis Roussos, Red Rose Cafe. Meer dan die met proe wat die eer afsluit.

Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

0: Marandi met Pru, Demis Roussel's Red Rose Cafe. Bly ingeskakel vir jou jongste nuuts net hierna.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Vigo 5 blaad gasstoof met gasoond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was R5,100 en is nou net R2,999. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Het jy slaaponoose nachte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, dit is jou 11:00 nuusbulletin. Ek is Rudy van Deventer en in hierdie bulletin. Herman Mashaba sê Action SA wil 'n sleutelrol in munisipale koalisie speel. Eskom verwelkom die skuldigbevinding in die Kusile korrupsiesake. En in sokker, Banyana Banyana sê wêreldbekerdrome moet vereers wag. Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê die partij wil genoeg setels verower om 'n sleutelspeler in die bestuur van groot munisipaliteite te word. Mashaba het gesê Action SA teiken Etiquette, Kwadukuzu en Newcastle, waar hy reeds sy teenwoordigheid het. Hy sê die partij poog om koalisieregerings te beïnvloed eerder as om noodwendig volstreke meerderhede te verkry. Hy sê die druk moet uitgeoefen word vir strenger optrede oor immigrasie, werkskepping, polisieering en dienslewering. Intussen sê Action SA ook die partij moet die regering in KwaZulu-Natal oorneem. Die partij sê Tswane burgemeesterkandidaat Nasipho Moya sê Etiquette is belangrik vir die provinsie se ekonomie. Moya het gesê mislukkings in infrastruktuur, riool en munisipale bestuur benadeel sakeondernemings, toerisme, beleggings en werkgeleenthede. Sy sê Action SA raadslede verwerp uitkontraktering en eis groter verantwoordelikheidbaarheid in munisipale besteding. Moya sê die party is gretig om dienste aan gemeenskappe te lewer. Eskom het die skuldigbevinding verwelkom van die voormalige kontrakteur Michael Lomas en die sakeman Hudson Kgomotswana oor verkrygings onregmatighede en korrupsie wat verband hou met die Kusile kragstasie op projek. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die skuldigbevindings is nog 'n mylpaal in die poging om diegene wat daarvan beskuldig is dat hulle openbare fondse misbruik het, aanspreeklik te hou. Sy sê die nutsmaatskappy sal voortgaan om met belanghebbendes saam te werk om verliese te verhaal terwyl die verkrygingstoesig en bestuur verskerp word. Suid-Afrikaners ondervind steeds 'n toenemende finansiële druk met die koste van basiese huishoudelike voedselmandjie wat van net meer as R3,400 in 2020 tot meer as R5,500 van die jaar gestyg het. 'N toename van 62%. En Westek se hoofekonoom Annabel Bishop sê stygende brandstof en vervoerkostes, inflasies, rentekoerse, wisselkoerskommeling en wêreldwye ekonomiese druk laat voedselpryse steeds styg. Sy sê die faktore knyp huishoudelike begrotings ondanks tekens van dalende brandstofpryse. En ten slotte, in die sokkerwêreld, Banyana Banyana het outomatiese kwalifikasie vir die 2027 FIFA Vroue Wêreldbeker misgeloop na 'n 2-1 kwartfinale nederlaag teen die gasvrouland Marokko by die Afrika Beker vir vroue in Rabat. Die nederlaag het Suid-Afrika se titelverdediging beëindig en hulle uitgeskakel in die toernooi se hoofkompetisie. Desiree Ellis sê, sy span het echter die toernooi se Desiree Ellis se span het echter steeds 'n kans om die wêreldbeker te kwalifiseer deur middel van uitspeelwedstryde. Die kwart eindstryd verloorder sal meeding vir 'n plek in die FIFA Interkonfederasie uitspeeltoernooi. En laastens, die Argentynse sokkerster Lionel Messi rou oor die dood van sy pa, Jorge, wat op 'n 68-jarige ouderdom na 'n lang siekbed oorlede is. Jorge het gisteroggend in 'n kliniek in Rosario, Argentinië gesterf. Hy was 'n sleutelfiguur in Lionel Messi se sokkerloopbaan, nasionaal en internasionaal, sedert hy 14 was, en was sy verteenwoordiger en vertroueling. Jorge het sy seun gehelp om waarskynlik die beste speler van alle tye te word. Huldebeleike stroom in van die Argentynse sokkervereniging en sokkerorganisasie wêreldwyd. Bly ingeskakel vir meer nuus om 1.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5. Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe, gesond. Nou mis ek weer eens vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek het nog geselskap al die pad tot om met 1 uur op hierdie vroeë sonoggend. Ek begin hierdie nuwe uur met Atlantic Stars, Always, Rowan Joe Smith, Echo.

0: Rowan Josh met Echo en Atlantic Stars always. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 11:15. Die tyd is jou gebring deur Cosave Baubelt. Die Euro gas gietysterplaat of pan is nou net R899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

0: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.
1: Ek onthou, sommer lang terug, sommer nou.

0: Lover. By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges, want dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Nou bespeellys het ek vir jou Nadine se Soen My Glimlach op Marty Rommel's The Story of My Life en dan ons eie Thieu net volgt met Jambalaya. Danny Niels sluit die uur af met Parys in die somer.

0: is in die somer. Ons eie theme net volg Jambalaya, Marty Robbins, The Story of My Life.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunedio, die een met die persprop.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical. Voor jou oë briljant kan sien. BSNV's geld.
0: Nou mee begin ek hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die sonoggend, sonoggmiddag met Enya se Book of Days. Die Bellamy Brothers Feeling the Feeling en Anton Goosen Josie Josie. Betty Midder daar die 70's met The Rose.

0: nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: Josie, money your dream, let not rain in. Josie, blaze with you is a man's full man. Hoe kan ek vertel hoe dit is om vry te wees? Vry soos 'n duif aan die blauw lucht vastgebind. Om die wind is te teen soen en met iemand oud te word. En die flenters en die liefde dan saam op te tel. Josie, moet nie jou drome laat net reen. Josie, blaze as jy is, a mens vol mens. Hoe kan ek vertel, hoe dit is om lief te wees?

Lou Rawls, you never find van Barry Manilow. Nou op die speellys het ek vir jou Corlia Botha se Grassade in die Wind, Nino D'Angelo, You Are So Beautiful, en dan Tony en Pietro se Weer Begin.

0: Tony and Pietro, weer begin en Nemo de Angelo, you are so beautiful. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Groot Iglesias, 99 miles from LA. Von Gardner, wanneer het jy van my vergeet? Colby Kaleid's Try. En daarmee het vir my groetheid geword op die heerlijke sondagmiddag. Ek los jou nie geselskap van niemand anders as Gilbert Bosch, wat jy gaan geselskap hou vir die rest van die heerlijke sondag. Ek groet jou met die klanke van Brad Paisley's Alcohol, Romance en Nianel, Ons Twee, en Bizarin, Over the Hills.
1: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkey 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is nou by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.

0: Hoe is dan die laatste ene van Rudy van Deventer op hierdie sonoggend? Het is BZN en Over the Hills, Romans en Renea Nel en ons twee met Brad Paisley voor het en alcohol. Dus dan dankie Jan, Rudy van Deventer, veilig teruggereis huis toe Rudy, geniet die rest van die sonoggend. Van my af Gilbert Bosch, goeiemiddag en baie welkom as jy so pas jy so ingeskakel het. Ek vertrou het gaan goed met jou, prachtige sonskendag weer in Naardbeespoort. Mooi dag, een lekker dag in Tenel. Het is nie koud, nie is die warm nie, het is net reg. Dan moet ons net die muziek ook nog net beter maak. Ne? En ek sien al klaar die volgende uur, hey, daar is dan maar een mooi ene wat op pad is. We blijven geskakel daar voor. Eerst een kort breek en dan kyk ons na jou onlangse nuusbulletin en ook die laaste ene vir hierdie dag.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village.

0: die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis en hier in die volg jou nuushoofdrekke. Suid-Afrika herdenk die geskiedkundige vroueoptog 70 jaar gelede. Die ANC in Johannesburg verwerp 'n meningsopname wat toon die DA voorloop. En Donald Trump se voormalige prokureur word bevestig as Amerika se prokureur-generaal. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die premier van Gauteng, Penia Salusufi, het 'n vroue vereer wat 'n verskil in gemeenskappe maak, terwyl Suid-Afrika 70 jaar sedert die geskiedkundige vroueoptog in 1956 herdenk. Meer as 20.000 vroue het na die Uniegebou opgeruk teen die paswette wat op swart vroue afgedwing is. Salusufi het tydens 'n vrouedag viering in Pretoria die opmars beskryf as 'n simbool van moed en weerstand. Hy sê Suid-Afrika moet 'n sterk nasionale standpunt inneem teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die spreker van die nasionale vergadering, Toko de Disa, het in 'n ANC mededeling oor die aanbevole aanstelling van die advokaat Tan Dasani Madonsela as getuienisleier na die artikel 98 ampslagkomitee verwys. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het bekendgemaak Madonsela het voorheen 'n regsadvies aan die ANC verskaf oor artikel 89 reëls en prosesse. Parlementêre woordvoerder Moloto Mtoptapo sê die bekendmaking is nie 'n beswaar teen Madonsela se aanstelling nie. Die komitee sal die saak oorweeg. Die departement van Binnelandse Sake en die Grensbestuursowerheid sê die bedrywighede by die Musina repatriasiesentrum is afgeskaal. Die owerhede sê die aantal ongedokumenteerde migrante wat by die sentrum nagegaan en verwerk word, het afgeneem. Die vermindering volg op afname in die aantal mense wat verwerking by die fasiliteite benodig. Binnelandse Sake en die owerheid sê hulle hou steeds die situasie en immigrasieprosesse dop en gaan voort om 'n verifikasie en repatriasie te bestuur en in ooreenstemming met toepaslike prosedures. Die ANC se groter Johannesburg streek het 'n meningsopname van die Maatskaplike Navorsingsstichting verwerp wat toon die DA 24% steun in Johannesburg het, vergeleke met 18% vir die ANC. Die party bevraagteken die opname se onafhanklikheid en wil hê die metodologie en besonderhede oor die opdrag daarvan moet vrygestel word. ANC-woordvoerder Mantombi Nkosi erken inwoners is bekommerd oor die dienslewering, misdaad, werkloosheid en korrupsie. Sy sê die mobilisering in al 135 wyke sal voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing verskerp word. Intens sodra hy die buiteland Donald Trump se voormalige persoonlike prokureur Todd Blanche is naskoop as prokureur-generaal bevestig. Dis die land se top wetstoepassingsbeampte. Die stemming bring 'n einde aan die voortsleepende geskil tussen die Republikeine en die Senaat in die Trump-administrasie oor Blanche, wat sedert April as waarnemende prokureur-generaal dien. Blanche is oornag in 'n stemming van 50-49 bevestig, met twee Republikeinse senatore soos Susan Collins en Liza Murkowski wat by die Demokrate aangesluit het om sy nominasie teen te staan. Die demokratiese leier van die Senaat, Chuck Schumer, sê Todd Blanche het geen voorneme om Trump se korrupsie te stop nie. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dis is aan u gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

Ek het begin hier die Eurovision met een van my gunsteling groepe van destijds alreeds, Modern Talking and Give Me Peace on Earth. Ja, dis goeiemiddag van my af Gilbert Bosch, en dan kan ek nie mekaar ordentlik groet. Op die sondag en maandag is het weer die eer en die voorreg om jou geselskap te kan hou, tot so skyn voor vijf, en hierdie lekker klanke is altyd vir my so mooi. Op die sondagmiddag. Ek geniet altyd hierdie type muziek. Adele binnenkort met Make You Feel My Love. Maar eers, Charlize Berg. Waar is jy nou? Waar is jy nou? Is in die skakel, waar was jy?

0: My mooiste met die vrou, is Adele en Make You Feel My Love. Interessante lewensstorie van haar, hè? Voordat sy bekend geword het, het sy deur 'n vreemde lewe beweeg, intendeel. En 'n liefdesverhaal wat nogal een van die boeke is, intendeel. Het is een van die type goedjies. Lees een bietjie op as jy dit kan kry. Baie interessant. En dan Charlize Berg net voor het gewees met Waar's jy nou? Een van my gunstelinge van haar. Die tyd stap alweer aan, 16 minute oor 1. Ek het binnenkort vir jou Karleen van Jaarsveld en Ruil jou vir my. Die tyd word in die gebring en moontlik gemaak deur Mellow Maxie. Voel die verskil binnen minute. I feel
1: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Inderdaad, de wilde wereld, Cat Stevens in a Wild World. Dit is voor Johnny Logan, het blijde maar verskriklik mooi daar, en Hold Me Now. Ons kyk nou die maximum temperatuur net na hierdie kort handelsnuus.
1: West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Andrie. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Hulle het nou 'n konferensiefasiliteite beskikbaar.
6: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
0: Toe glip aan nog advertentie deur. Die maximum temperatuur word aan jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jy weet dan jou maksimum temperature vir die 9de Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg is 21 en Vereniging 22 grade. Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 21, Emalahleni 20, Standerton skuif op na 22 en Skukuza 31 grade. Die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Paleborwa 28, Zenina 26 grade met Masina op 27, Lepalali 29 en Mokopani 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp, Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, al vier van hulle het 'n maksimum van 24 met Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom is 24 en Bethlehem 20 grade. Ons kyk na die Noord-Kaap, Appington 17, Kimberley is 23, De Aar 16, Alexander Baai 15, Springbok 10 grade, Koffinia is net 9 en Sutherland hol 'n maksimum van net 5 grade. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad 14, Vredendal is 15, Riversdal is 11 met George op 12, Woester 10 grade en Beaufort Wes en Oudtshoorn 'n maksimum van net 9. Dan in die Oos-Kaap, Gebergha 14, Makanda is op na 13, Krarok 12 grade, Graafrenet 11, Oos Londen 17, Port St. John's is 20 grade, Umtata 17, Komani 14 en Tonke 15 grade. Daar is ons KwaZulu-Natal, Durban is 24 met Richards Bay en Pietermaritzburg wat skuif op na 26 en die kookstuig in Ladysmith tot 27. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. En die weer die maksimum temperature was in jou gebring deur Kokoriba Wildreservaat. Vir konferensies skakel hulle by 066-107-9726.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 771204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Dis 'n George Meyring en Sinjou weer. Net voor dit het ek nie geluister na die koningin van Suid-Afrikaanse popmusiek, Patricia Loos, en jy is die een. Sy is normaal lewende legende, nê. Ja, die volgende uur, so hou maar jou selfoon gereed, want in die volgende uur het ek iewers in die volgende uur, enige tyd in die volgende uur, vir jou weer 'n kans om in te skryf vir die ontplofkompetisie. Die verskil is op die stadium dat het weer oorgerol laas Vrydag. So er is nou tans R3000. Jy mag dalk net komende Vrydag die wenner wees. Tot dusver, na gistermiddag, het ek toevallig gesien, daar is nou tans 2. Eddie het genoem, maar was net 1, maar gistermiddag toe sien ek daar's 2 wat baie, baie naby is. Ek self weet nie. Ek self is een van daai wat net 2 op die stadium terecht het, of ek dink so. Ek is nie seker nie. Ons word ook in donker hou, so ons mag nie weet nie. Maar ja, blykbaar is daar net 2. Nou kom ons gaan aan, ek en jy gaan hierdie uur afsluit, eers na hierdie kort breek, rond ons die uur af met Leon Shaw en Blame It on the Moon. Dan het ek vir jou Fine for Fighting en Superman, en dan ander bekende ene van Laid Back, I Can't Live Without You. Al hierdie ene ginseling en na die ander, net na hierdie breek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Bellbold.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: So kom ons aan die einde van hierdie uur met Leon Shaw en Bly Meer on the Moon. Five for Fighting for It in Superman in Laid Back, I Can't Live Without You. Dit is goeiemiddag en baie welkom as jy so pas as ons skakel het. En dis ek en jy wat hierdie uur dan afsluit met kort handelsnuus. En dan is 'n splinternuwe uur wat wag vir my en vir jou. En nog een van my gunsteling waar ons die uur begin. Een van daai snitte wat ek so as gedeelte van dit gebruik het as 'n luidtoon op my selfoon. Maar dit is nou so 'n bietjie verander. Daar's nou 'n ander rede. Miskien hooplik kom my ook op die lys vandag. En dan is dit weer 'n geleentheid vir jou in die volgende uur iewerste om in te skryf vir die ontplofkompetisie. R3000 op die spel hierdie keer. Ons kyk of jy dit kan regkry. Net na die breek begin ek en jy 'n splinternuwe uur.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Dis so pas 2 uur, goeiemiddag en welkom van my af Gilbert Bosch in die geselskap tot so skyns voor 5. Ek het hier begin hierdie uur met Laban, Love in Siberia.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom een oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

Dis tyd om te trek, soos sê Bok van Blerk. Hey, dit rym amper. En dan Jennifer Zamudio, nou kon sy eerste keer dat ek al weergawe hoor van die baie bekende I Am, I Said. Goed gedoen. En dan Carla Du Plessis met Steeds op Vrye Voet. Die tyd stap alweer aan, 16 minute oor 2, en hierdie is 1925 band met Eintlik Nogal Baie.

Dis eintlik 'n mooi stuk hierdie 1925 band en eintlik nogal baie. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom. Ek en jy gaan binnekort weer die ander helfte van die uur aanpak en dan keer ons ook terug op plaaslike bodem. Maar eers Billy Ocean, baie ken een van Love Really Hurts Without You. En dan hierdie ene. Nou kyk hierdie is allemaal verskriklik mooi. En ek dink dit was ook nog maar die enigste ene wat toe nou opgeduik het deur Delta Goodrum. Nee, die ene. Nee. Sal nou vir jou die regte ene bring. Maar ja, kom ons begin met hierdie ene van Delta Goodrum. Soos ek gesê het, die ene natuurlijk, ek dink is die enigste ene. Baie mooi ene natuurlijk. En het is Lost Without You.

0: Well, the ocean and love really hurts without you. En in voordat dit was daai mooi van Delta Goodrum and Lost Without You. 'N Kort break en keer ons terug van die musiek, dan het ek ook vir jou 'n baie bekende stem, Antonio. Hy is meer bekend as 'n ander naam as wat sy eie naam is. Maar sy eie naam is ook net so bekend, want hy was nou al 'n paar keer nommer 1 op die top 20. Maar ek gaan jou nou vertel wie ons na geluister. Eers 'n kort break.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan dan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Bosveld Studio 107.5, die hart van goud. Wat ek vir jou vroeger genoem, die man wat wel bekend is, eintlik onder 'n ander naam, is Piet Pompies. Maar sy regte naam is Pieter Richmuller. Jy hoor ook gereeld sy ander helfte, ne? Sy mooier helfte. Sorry Pieter, maar dit is die waarheid. Nou ja, sy het ook musiek wat sy maak en dit is Lani Richmuller. Sy hoor ook gereeld hier by Boswell Studio. Hierdie is Goodbye, dis net vir nou.

Hierdie was die stem van Pieter Richmuller en Goodbye is net vir nou. Hy man sing hom mooi, ne? Hy het die ander sede van hom laaste, ek dink dis toe daar nog, nee, daar was nie meer nie, of was daar, het hy natuurlijk een hele, dit was een sede gewees wat hy uitgebring het, dis reg, ja, en dit was, bring jou sissie saam. Ja, lekker is dit op hy sin. Maar nou ja, kom ons gaan dan met die muziek. Ek het vir jou binnenkort ou bekende van Steve Hofmeyer en Tabo Nguani met My Diffie, My Duffie. Ek gepraat van die expatriote wat ons doen vandag. Ja, hier is in wat uitkom uit Amerika uit. Die kompie is tans, dis nou Suid-Afrikaners, is saam met die Amerikaners en hulle het hulle so bykie gaan rondwys in Memphis. Die man, sy huis is daar so. En hulle loop vandag haar rond en luister na Boswell Stereo toevallig, terwyl hulle in die huis rondloop. Van die man, die legende, die koning van rock and roll, Elvis Presley, It's Now or Never. Goeiemiddag.

0: Steve Hofmeyer en Taboe met my liefie, my duifie, of sal ek sê, my diefie, my duifie. Net voor het Elvis Presley en it's now never. Ja, ek nee, sy 3 uur af met nog een legende, levende ene, Dolly Parton met Nickels and Dimes. Debbie Boone het ek ook vir saamgebring met You Light Up My Life. Wilson Phillips, mooi na die jaren 90's, Daniel. En dan een grote oplaas geboren, dis Engelse snit, Rihanna Nell, saam met die broers Koleski, en een getiteld Glass. Verskriklik mooi. Net na die breek, die intreffer na die ander.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: En dit is die baie bekende Dolly Parton's Nickels and Dimes. Debbie Boone was voor het met You Line Up My Life en Wilson Phillips' Daniel. Mooie ene van Rihanna en Ellen Kuleski. Is allemaal mooie lirieke en glas. Goed, ek en jy begin die volgende uur met baie bekende ene. Die twee saam, en elke keer as ek hulle twee saam kruip en speel, dan sê ek elke keer, ek het altyd gedink hulle gaan die knoop die rak. Maar toch het het nog nooit gebeur nie. Twee was ook saam in die televisiereeks vir baie lang. Maar eers na die breek.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
2: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek cosafe.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dis 3 uur, weer eens welkom en goeiemiddag. Jy's ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. Hierdie is Kylie Minogue, Jason Donovan, especially for you.

baie mooi in hierdie van Callie Minogue en Jason Donovan en especially for you. Dink right we sou dan maar baie ver gekom het as hulle ander aangehou het Samsung, nee. Maar tog op hulle solos ook baie goed, baie goeie musiek uitgebring. En nog steeds bedrywig die twee. Especially for you dan, waarmee ek in hierdie uur begin het, Leanie May binnenkort en 'n pleister vir my hart. Ek het ook vir jou goud, die Daffodils, afgestof uit die jare 70s met I Will Follow Him. Maar eers, terug op plaaslike bodem, saam met Tertius Swanepoel, 'n land van vrede.

Ja, nie my, en pleister vir my hart. Net vir die Daffodils en I Will Follow Him en Natasha Swanepoel in Land van Vrede. Tyker, moet ek nie kyk na die WhatsApp-lijn terwijl ek praat nie, want hy, vreemde boodskap is soms. Ja, kom ons gaan uit met die muziek. Binnenkort het ek vir jou een snit, ouwe gouwe intendeel. Die seun het hom nie oorspronkelijk opgeneem nie, maar hy het hom eindelijk meer bekend gemaakt in die jare 70's. En hy was net 14 jaar oud, en 2013 toe hy hom begin opneem het, en hy is op die ouderdom toe hy 14 jaar oud word van die selle jaar, is die snit bekendgestel wat hy opgeneem het, sy weergawe. Maar eers is het 16 minuut oor 3, hier is Jacques de Priester en Vriendskap se Water. En as die Vriendskap se Water in Zuid-Afrika is gewoonlik, loop gewoonlik gepaard met 'n brandewyn en 'n ysie.

Dit was Jacques de Priester, 'n bietjie meer dieper kant van hom, en vriendskap se water. Goed, ek en jy het binnenkort weer treffer op, of nie, wel, sind op Suid-Afrikaanse bodem. Dit was Betty Jean en Eendag. Dan een baie mooie ene van Leanne Rimes. Ja, daar is paar van hulle waarvan ek hou, maar hierdie is baie mooi. Dit is al weergawe van Insensitive. En dan het ek gepraat van die jongseen. Ja, so hy was eers opgeneem, geskryf en opgeneem gewees deur 'n ander kunstenaar, sal ek het so stel. Nou, die jongseen het toe gegaan en hy het toe om weer opgeneem in sy eie weergawe. So, oorspronkelijk was dit Paul Anka in die jaar 1960 wat hierdie ene geskryf en opgeneem het. En toe die jongseen gegaan en hy het hom ook heropgeneem. Omrede, hy, ek sal ek sê, kalverliefde gehad het. In Engels noem jy dit iets anderste. Het ons allemaal nie maar iewerste een gehad nie, ne? Donny Osmond, Papi Love. Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM.

0: By Miati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@miatigroup.co.za of besoek www.miatigroup.co.za. Miati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: stem van Cindy Klaasens met nuwe oë. Kevin Leo en jy's ongelooflik, verskriklik mooi. Dan Styx en die baie bekende Lady. Nou ja, soos ek gesê het, ons gaan die uur af rond my laaste uur aan die ander kant van hierdie snitte en Kiep Moor rondom af met Sometimes She Stays en Sometimes She Don't, ne? Dan het ek ook vir jou Boyzone en No Matter What en Phil Collins begin die drenerij met die baie bekende A Groovy Kind of Love. So op laat saterdag, sondagmiddag, raak ek nie bykie romanties, net na die breek.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Sometimes she stays, sometimes she's not. Ja, Kip Moore en Sometimes She Stays. Dis die titel van die snit. Boyzone, it wouldn't no matter what in Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Nou, so gaan ek en jy die volgende uur begin. En ook my laaste uur dat ek saam met jou kan spandeer. En dan het ek nou so vlugtig gesien, toe ek nou die weer by mekaar maak vir andere Easterreise wat later oorvat. Hy gaan vir jy die volledige weerverslag bring. Jy moet maar die baiekies uitgrawe wat jy so weggesteek het. Ek gedink dit word somer. Ons gaan morgen 'n bietjie koud kry, binnen die FM uitsaai gebied, dis natuurlijk nie te versmaai nie. En dan in die Vrystaat ook, en in die suide van Gauteng, dis nou daar, Johannesburgse kant uit, verwag hulle later morgen aand so 'n bietjie ligte sneeuw. Ons sal maar sien wat gebeur. Maar kom, ons vat ek kort breek, ek en jy, en dan raak ons warm met 'n ou treffer, uit 'n baie bekende rolprent.
1: Hartmark!

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Ons vier hier, goeiemiddag en welkom. Ek en jy het die laaste uur dat ons saam spandeer en ons begin om, soos ouder gewoonte, in die rolprent uit, Top Gun. Hierdie is Berlin, Take My Breath Away.

Blyde my ongelooflike mooiste natuurlijk, ne? En dan die roepering daarmee, wat daarmee gepaard gaan. Seker een van die beste is Top Gun. Dit was Berlin, so Take My Breath Away, waarmee ek en jy dan my laaste uur saam begin. Ek het vir André Swarts binnenkort, hierdie sou Suid-Afrikaanse gouwe, en ritme deur die nacht. Dan Captain en Tenniel met Do That To Me One More Time. Meiers Armand Hubert. En hy sê, vashou. Ja, jy moet maar die baiekie vashou morgen, want dit raak koud. Dinsdag nog erger.

0: Ritme deur die nag. Dit was die stem van André Schwartz. Ek praat van André. Hier is André wat jy in 'n kongeselskap hou, sê van, is Esther Eisen. André Esther Eisen, dan het is in 5 en 9 later, so eentje van nou af, nie baie ver nie, dan moet ek ook omgeroep. Ons het Captain en Tenniel gehad met Do That To Me One More Time en Armand Hubert, Vashou. Ek het vir jou binnenkort twee snitte. Een is plaaslik, en is 'n Engelse snit, van 'n spesifieke kunstenares. Sy het vele van hulle, maar hierdie is vir my net baie, baie mooi. Toevallig die titel van die snit is ook iets wat toevallig nou gedoen moet word. En dan wil ek vir jou Annie ene gebring. Ek kom ook uit 'n rolprent uit. Kyk of jy kan onthou wat sy rolprent uit hierdie ene kom. Sonder nou om vir meneer Slim Neus daar te gebruik, dis nou Google, of die ene wat slimmer is as 'n vrou, Google. Dan moet ek vir jou sê as Reineke eers in die beurt, met wie sal kom, dag sê. Dit is enkele sekondes voor 18 minute oor 4. Die tyd word aan jou gebring moontlik gemaak deur Honey Dew Nommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Dit is die stem van Sias Reineke in Wiesel kom nagsê. Ja, soos ek vroeër genoem het, daar is 'n snit wat ek vir jou saamgebring het uit die rolprent uit. En dan gaan jy nou sê waarna ons geluister het. Ek het ook vir jou Marius Strydom saamgebring. Een van my gunstelinge van hom. Hy sê, baie bekend is dit, maar ek hou van die weergawe. En dit is, ek verlang na jou. Nie Pocahontas. En dan het ek vir jou, soos ek genoem het, een uit die rolprent uit saamgebring. So jy is seker daarvan, jy gaan hom verseker geniet. Jy het hom lanklaas geluister, as ek nie mis het nie. Nou, ek het hom baie lanklaas gehoor, maar hy kom uit 'n baie bekende rolprent uit. Daar was die hoofkarakter Michael J. Fox. En die sit se naam is Amy Holland in Shooting for the Moon. En as jy nie geweet het nie, nou weet jy. En dan die plaaslike een waarvan ek gepraat het, wat ek wel nou moet doen, is die volgende. Hierdie blende maar vir my baie mooi. Dis Amor Vitoni. Goodbye.

0: GoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugbyvas vra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek, 2 rugbykaartjies, 'n R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

aan jou hart raak. Moet jy weer eens waar het saak maak. Moet nie twyfel oor morgen. En vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan. En ek wonder as jy eensam.

Ek kan maar net nie stil sit as ek hierdie stil luister nie. Dis Marius Strydom en ek verlang na jou. Net voor die daai wat ek gesê kom uit 'n rolprent uit, Michael J. Fox was die hoofkarakter in daai rolprent geweest en min weet dat dit eintlik uit daai rolprent uitkom. Daar's 'n goeie rede daarvoor. Aan die heel einde van die rolprent, die heel einde, net so voor dat die 'n name begin rol, speel die spesifieke snit en dit was Amy Holland in Shooting for the Moon. Hy die rolprent uit Teen Wolf. Ek weet nie of jy dit al gekyk het nie. Indien jy dit nog nie gekyk het, doen jouself 'n guns. Jy mis uit. Dit was definitief een van sy beste rolprente. Amore van Downey net voor dit met a Goodbye. Soos dit amper tyd vir my om dit wel te sê, maar ek gaan binnekort vir jou kom sê totsiens Arena de Wit vat my nader soen toe met Wals van die Somer. Nee, ons het môre en dinsdag dink ek het ons die Wals van die Winter hier in Suid-Afrika. Maar eers, hierdie ene, sy is wel bekend vir Unbreak My Heart. Hierdie is 'n ander mooie van haar. Tony Braxton, Spanish Guitar. Goeiemôre, ek vertrou dit gaan goed met jou.

0: Ja, en so wals ek hier uit, ek maak jou spasie vir andere S-reise. Hy kom hier verder geselskap op die laat sondagmiddag en vroeg sondag aan tussen 5 en 9. Van my af Gilbert Bosch, dankie weer eens vir 'n fantastiese sondagmiddag en die pragtige musiek wat ek en jy kon deel. Van my kant af, kyk Monie en Safkie, Monie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis en die tal tans op die baie reis veilig. En dan geniet jy jou vakansiedag môre as jy wel ene het en ek hoop jy gaan die beste van hom maak en alles wat jy beplan het net goed uitwerk. Ek kan natuurlik gaan so binne as moontlik doen vir so lank as moontlik, maar ek is wel môre rondom 10 uur weer agter die mikrofoon. Ja, soos ek gesê het, ons FM uitsaai gebied gaan bitter baie koud wees môre en Dinsdag. Dinsdag dink ek is amper so koud soos my gewese vrou se hart. Maar andere estreise sal vir jou meer kom vertel van die streeks weer binnekort. Ek groet jy met die klanke van Home Free en Ring of Fire, Stevie Wonder en Diane Warwick. That's what friends are for. Mike and the Mechanics begin om met The Lavinias. Van my kind af tot môre aan, ek heb boneer self, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog Flapper Skuif teen R15 elk. Alle prijse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette. Rustenburg.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.
4: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

0: En dit dan so 'n klein bietjie 'n ander weergawe van daardie ou bekende Ring of Fire. Ja, laat hom so 'n bietjie verander, nou klink hy sommer weer vars en nuut. Oor dit was Home Free met Ring of Fire. Stevie Wonder en Dionne Warwick voor dit met That's What Friends Are For. Dan was daar ook Mike and the Mechanics met The Living Years. Die laaste klanke waarmee kollega Gilbert Bosch ons gegroet het. Baie dankie Gilbert, lekker om jou oor te vat, lekker om gou te verneem, so vinnig hoe dit gaan en wat jy doen. Veilig terugreis toe, lekker gaan rus en ontspan. Dan môre aand om 10:00 kan jy weer inskakel saam met Gilbert. Jy moet nie weggaan nie, ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure, tussen 5 en 9. Ek is jou gasheer, Andrei Esterhuize.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henriette. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
7: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Daarmee dan 'n hartlike goeiemiddag van my kant af. Ek is Andrei Esterhuise, jou gasheer vir die volgende 4 ure saam hier by die Hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop glo en vertrou dat dit baie goed gaan met jou op hierdie wonderlike pragtige dag. En dit dan Sondag die 9de dag van Augustus. Ja, ook 'n baie spesiale dag vandag. Vandag is Vrouedag. So 'n spesiale ietsie net vir al die vroue. Maar nou ja, soos hulle sê, byt net vas. Ons gaan dit môre vier en môre geniet. Ja, kyk as jy publieke vakansiedag so op die Sondag val, dan skuif jy altyd oor na die Maandag toe. So ja, môre oggend as jy nie hoef vroeg op te staan nie, werk toe te gaan, nie verkeerd hoef aan te durf nie, dan gaan jy eers bly wees. Ja, nee, verseker. Maar nietemin aan al die vroue daar buite, 'n wonderlike, pragtige en 'n geseënde Vrouedag vir almal. Ek hoop dat jou dag wonderlik pragtig en baie spesiaal was. As dit nog nie is nie of was nie, dan glo ek môre sal daardie dag vir jou wees. Volgende 4 ure behoort aan my en jou en onthou, ons kyk vir jou om 5:30, hoe lyk jou weerberig vir môre en sjoe, daar is amper 2 bladsye met waarskuwings. Ons sal hulle so 'n bietjie, ons sê hulle so 'n bietjie verkort, net so opsommend vir jou gee, want as ek hulle almal vir jou moet gaan lees, dan moet ek nou al begin, dan gaan ek 5:30 klaar wees. Maar goed, en dan het ons vir jou klein bietjie later vanaand die program, het jy geweet met al sy interessanthede en dit beloof om weer eens lekker te wees met daai vragies wat ek jou gaan vra. Sien al reeds uit daarna om te sien en te hoor wat jou antwoorde gaan wees. Andersins sit agteroor, ontspan en bly kalm en rustig en geniet die musiek. Weereens dankie ook so aan kollega Gilbert Bosch vir daai afgelope 4 uur wat jy met ons tyd spandeer het, so 'n lekker deel van die Sondag. Jep, en ek kyk nou so by die venster uit, nee, mens kan daarom nou al verseker al agterkom dat die son bietjie later sak en dan soggens so klein bietjie vroeër opkom, ja. So elke dag kom maar so 'n minuut die oggend by en 'n minuut in die aand by. Jep. Ja, binnekort dan is die dag en dit is 22 September, dag en nag ewe lank is, né? Dan daarvan af het ons langer dae en warmer dae en ons sien uit na die somer. Ons gaan voort met die musiek van Sias Reyneke met My Huis is waar my hart is. Geniet hom. Goeiemôre en baie welkom.

0: Altyd so lekker om na daar enetjie te luister, jou instrumentale klanke op 'n sonndagmiddag. Dit was die klavierkavalier. Ja, daar was ook die gitaarkavalier, onthou jy nog hom? Hy het so 'n masker aangehad met so 'n hoed met vere op, nou ja. Ja, nou mense het hoe lank gestreng om te probeer uitvind wie nou eintlik die gitaarkavalier was. Maar goed, die klavierkavalier met The Entertainer. Dan was daar ook vir jou die George Baker Selection met Don't Break This Heart. Voor dit, en Sias Reineke met My Huis Is Waar My Hart Is, het daar die drenery vir jou afgeskop. Die tyd het aangestap na precies 16 minute na 5 nou, aan jou gebring en mondelik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars icebine vir slegs R159 vanaf 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.

0: En so het Barbara Ray ons baie nader gebring aan 5:30 met The Last One to Touch Me. Jy het ook na Robbie Wessels en Charlize Berg saamgeluister met Moedertaal. Prachtig in daardie mooie woorde. Moet nie weggaan nie, ons kyk vir jou na jou weerberig vir môre, maandag die 10de Augustus, net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou weerberig vir môre en die streeksweerberig word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het vir môre, maandag die 10de dag van Augustus. Soos ek vroeër genoem het, die hele klompie waarskuwings, kom ons kyk gou vinnig na hulle, het hulle so klein bietjie verkort, maar kom ons kyk nog steeds na hulle. Die eerste een is 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu wat verwag word in die Oos-Kaap tot Dinsdag toe. Dan 'n geel vlak 4 waarskuwing met beskadigende winde en golwe wat verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal. Derdens is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing vir beskadigende winde langs die kus van KwaZulu-Natal en die noordoostelike aangrensende binneland. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu en dit word verwag in die Oos-Kaap, in die ooste en die suide van die Vrystaat langs die Lesotho grens en die westelike dele van KwaZulu-Natal ook tot Dinsdag toe. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën word verwag oor Nyandeni, Potchefstroom, Inkosa, Hill en Bizane munisipaliteite van die Oos-Kaap en die verre suidelike en westelike dele van KwaZulu-Natal. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms en dit word verwag oor die verre suidelike dele van die Noordwes, die noordoostelike dele van die Vrystaat, asook die suidelike dele van Gauteng. Dan laastens 'n geel vlak 2 waarskuwing vir beskadigende winde en dit word verwag op plekke oor die Joukabi distrik en die oostelike Oos-Kaap, die sentrale en die oostelike dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die verre westelike dele van die Noordwes provinsie. Dan het laastens in die raadgewende afdeling 'n koue front gepaardgaande met 'n afsny laagdruk word verwag om die Vrystaat te beïnvloed, die Weskaap, die Noordkaap, die Ooskaap, die suidelike dele van Gauteng, Mpumalanga en die binneland van KwaZulu-Natal. Dit sal voortduur dan tot Dinsdag toe. So dit is dan al die baie waarskuwings. Kom ons gaan voort met die streke. Ons begin in Gauteng. In Gauteng is dit bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeuval kan in die aand in die suide verwag word. Jou verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Pretoria 7-17, Johannesburg 7-15 en 4-14 vir Vereniging. Mpumalanga, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeuval kan in die aand oor die suidelike hoofveld en die plateaurand gebiede verwag word. Mbombela 10-18, Ermelo 6-15, Emalahleni 8-20, Standerton 5-15 en 'n aangename dag in Skukuza met 6-24. Die Limpopo provinsie, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Polokwane 5-23, Paleborwa 9-25, Tzaneen 10-23, 'n warm dag in Musina môre 10-31, Lepalale ook 'n lekker warm dag 7-27 en dan 5-25 vir Mokopane. Kom ons in die Noordwes provinsie, daar is dit gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidooste. Klersdorp 5-13, Potchefstroom 6-13, Mafeking 3-13, Rustenburg 8-17 en Vryburg 2 met 'n maksimum van slegs 11 grade. In die Vrystaat is dit môre bewolk, winderig en baie koud, tot koud met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeuval kan in die oostelike en die noordelike dele verwag word. Bloemfontein 3-9, Welkom 6-11, in Bethlehem ook baie koud môre, minimum van 2 en maksimum van slegs 8 grade. In die Noord-Kaap is dit mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar baie koud op plekke. Enkele buie en donderbuie kan oor die oostelike en die sentrale dele verwag word met ligte sneeuval in die suide. Die wind langs die kus is 'n matig tot sterk suidoos. Upington 3-14, Kimberley 3-11, koue dag in De Aar met 2-9, Alexanderbaai 6-20, Springbok 3-14, Kalvinia 0-13 en 'n baie koue dag in Sutherland met -3, 'n maksimum van slegs 6 grade. In die Weskaap is dit môre bewolk en baie bewolk en koud tot baie koud, maar koel oor die Weskus distrik met enkele tot verspreide buie en reën behalwe in die weste. Sneeu word in die aand oor die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidoos en in die laat namiddag langs die suidkus na lig tot matig suid tot suidoos verander. Kaapstad 10-15, Vredendal 3-18, Riversdal 7-14, George 9-13, Woester 6-13, Beaufortwes 4-10 en 5-10 vir Oudtshoorn. Die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidooste. Sneeu kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid en in die namiddag na suidoos verander. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Sneeu kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwees, maar suidwes langs die wilde kus en in die suide na suidoos verander. Kobega 10-15, Makanda 6-12, Kraddock 2-11, Graafruinet ook 2-11, Ooslondon 10-14, Port St. John's 12-16, Mthatha 6-11, Kumani 4-10, en 7:11 vir Konke. Dan laastens KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, maar baie koud in die suidweste met sneeu oor die westelike hoogliggende gebiede. Wydverspreide buie en reën word verwag, maar verspreid oor die noordooste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidwes wees en kan soms stormsterkte bereik. Durban 3:17, Richards Bay 14:17, koue dag in Pietermaritzburg 5:09 en laastens Ladysmith met 6 en 'n maksimum van 10 grade. Dis dan jou weerberig vir môre en dit dan vir maandag die 10de Augustus, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Wees veilig daar waar jy is, waar dit baie baie koud gaan wees. Maak seker dat jy genoegsaam 'n voorsorg tref en as jy diere het wat moet buite bly, bring hulle maar in, maak hulle toe en maak seker dat jy nie van jou klein vee verloor nie, veral as jy baie diere het wat in kampe en so aan staan, dan moet maak gerus nou al planne om hulle te beskerm teen die koue. Hierdie streeks weerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid, van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Ja, vreemde dag weergewys wat vir die volgende 2 dae voorspel word. En soos ek nou net gesê het, maak seker en tref voorsorg. Ons almal het gehoor al die waarskuwings wat daar is. En maak seker dat jy nie onnodig diere en veral ook jou plante, ne? Dit is nou goeie gedagte om hulle ook nou maar toe te maak en te beskerm, so teen die koue wat vir ons voorlê. Maar interessant, ons land Suid-Afrika, op een plek kry jy maksimum van 38, die volgende plek 9 grade. Interessant. Ja, nee, net in ons land wat dit gaan gebeur. Maar nietemin mag jy 'n wonderlike vakansiedag hê, ook wat vir jou voorlê môre. Ons gaan voort met die musiek van die Eagles. Hier is hulle met New Kid in the Town.

0: En dan die Eagles met New Kid in Town. Lekker enetjie van hulle daar. He. Interessant as ek so my oog vang altyd mos nou die tyd hoe lank snit is. En hy was so oor die 5 minute lank. Gewoonlik is snit is so 3 tot 3,5 minute lank. En hierdie is so 'n bietjie ekstra langer. Maar ja, dis mooi musiek, lekker luister musiek net hier by die hart van goud.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: So hier rondom kwart oor vyf se kant het ek vir jou die klavierkavalier se musiek gespeel en so vinnig net verwys na die gitaarkavalier en Ian Kamstie wat vir my laat weet het die kavalier, die gitaarkavalier was ene Malcolm Watson. Ek onthou ons het so ding verlede jaar iewers te daaroor ook gesels. Kon nou net nie op die naam kom so vinnig nie, maar dankie Ian dat jy ons almal net weer daaraan herinner het. Malcolm Watson was die man so met die jas en daardie uitrusting wat hy aangetrek het. Regte kavalier met sy masker op en al en sy groot geveerde hoed natuurlik. Goed, ons gaan voort met die Afrikaanse klanke van Johan Boucher. Hier is hy met Seun. Geniet hom.

0: Pragtige muziek daarvan, Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Baie mooi eenetjie daar. Ek het jou so, ja, ek het mooi geluister, ek het jou gehoor sing in die achtergrond hoor. Ja, pas op. Ek is reag voor dit met I Can Hear Your Heartbeat en dan John Boucher, wat daar die drenerij afgeskop het met die Afrikaanse klanke, Seen. So het is in die einde van hierdie uurse muziek gekom, jy moet die weg gaan nie, weer eens lekker luisterklanke in die volgende uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

En daarmee dan weer eens een hartelike goeienaand van my kant af, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Andrei Esterhuize. Ek is saam met jou tot net so voor 9 vanavond en is voorwaar wonderlik om hier te kan wees, lekker om vir jou muziek te kan speel, hier by jou gunsteling muziekstasie. Net so voordat ons verder gaan, ek het vir jou nou net in die weerbrug een hele lange lys en rits waarskuwings gehad vir die koue weer wat op pad is, en so saam met dit het Marina vir my aangestuur dat daar is ook een waarskuwing uitgestuur dat die Swartberg pas tussen Oudtshoorn en Prins Albert gesluit sal wees, en hy bly gesluit tot verdere kennisgewing. Ja, ek kry die mense wat daar bly eintlik bitter jammer, want op die stadium is die Meiringspoortpad ook heeltemal verspoel en kan nie gebruik word nie. Ek weet daar is mense wat byvoorbeeld die Meiringspoort moet gebruik, as jy nou van die rust af Wakkerstroom toe moet ry of Prins Albert toe, dan is dit nou die pad wat jy moet gebruik, binnenland toe, of van anders om van die binnenland af terug na Oudtshoorn se kant toe. So die volgende optie was toe nou die Swartbergpas, en dit is die grondpadpas boor die Swartberg. Nou ja, kyk, jy ry om so 1.5 as op 'n goeie dag. En kyk, hy is hoog, hy is smal en ja nee, kyk, hy toets jou senuwees as jy daar oor moet gaan hoor. As jy nie van hoogtes hou nie, moet dit nie probeer. Maar nou is hy nou ook toe. Sjoe, wonder ek wat gaan die alternatieve route nou wees, Oudtshoorn se kant toe. Sjoe, sterkte daar. Dankie daarvoor. Welkom hier by die Hart van Goud en ons gaan voort met die muziek van die Everly Brothers. Hier is hulle met All I Have to Do is Dream. Goeienaand en baie welkom.

0: Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip.
1: Dit dan ons tydborg vir 6:15 nou en dit was Moot Sand en Klip. Jy het ook na Willem van der Huist geluister met Tussen die boom en die bas en dan ook die Everly Brothers se All I Have to Do is Dream. Welkom vir die saamluisters, altyd lekker om jou geselskap te hê. Onthou net, ek en jy deur tot so 9:00 kant toe. Later vanaand, dan kan jy uitsien na die program Het jy geweet met al sy interessanthede, waar ons vir jou dan kyk na die 9 Augustus, 'n klompie bekendes op die dag gebore, paar interessante gebeure in die geskiedenis, en ek het daar die 3 vragies om vir jou te vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou ja, ek weet almal sien uit daarna, maar dit 'n bietjie later. Voort met die klanke van Savage Garden nou met Truly, Madly, Deeply.

0: Daardie een crying natuurlik is net wat ons leer ken het met Roy Orbison. Jy assosieer dit altyd met hom natuurlik. Maar glo dit of nie, dit was Don McLean wat daardie een vir jou sopas gesing het. Voor dit Pussycat se I'll Be Your Woman. Jy moet nie weggaan nie, ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan gaan ons voort met lekker luister muziek op hierdie sonnige aand saam met my Andre Esterhuyse.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B&G's geld.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van Heide.

0: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: One Direction met You and I, kom uit 2014 uit daarheen. Gij Korsten met 'n goeie, goue ouwe, en ek kyk graag so diep in jou oë, Ellen Garrity met Hush Hush Maria, wat ook natuurlijk een Joe Dolan treffer was van Wel Eer. En dan dankie vir Karel, die prachtige foto wat jy vir ons gestuur het, vier maak plekkie daar, rooi kole, vleisie op die kole, keteltjie wat kook, Dit klink vir my regs op sondag aand, hoekom dan nou nie, jy mag maar lekker saam luister. Ons het in die einde gekom van die uurse muziek, onthou volgende uur, lekker luister muziek so vir 30 minute lang, en dan tussen 7:30 en 8:00 hier die program, het jy geweet.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Dit dan vir die muziek daarvan Lion J en Dennis East saam met Dance Forever. Die Furies met When You Were Sweet 16 en Demi Lee Moore se Net Myne. Daar die drie in een rijtje gebring tot reg aan die einde van hierdie uur en die volgende uur weer eens lekker luister muziek. Jy moet ook nie weggaan nie, want in die volgende uur, dan is het tyd vir die program, het jy geweet.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid, van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeienaand van my kant af. Ek is Andre Esterhuyse hier agter die mikrofoon saam met jou tot net so voor 9 vanaand. En het jy geweet dat daardie snit wat jy sopas na geluister het, UB40 se Red Red Wine, was oorspronklik geskryf deur Neil Diamond? Ja, glo dit of nie. En hulle het hom hier in 1983 uitgebring op hulle album Labor of Love. Ja, hy het in Amerika, in Engeland het hy vir die enkelsnitte nommer 1 gegaan en op die Amerikaanse Billboard Hot 100 ook nommer 1 nadat hulle hom in 1988 weer keer uitgereik het. Ja, lekker eenetjie daarie en ek seker van jy het hom baie baie geniet, spesiaal vir jou hier by Bosveld saam met my Andre Esterhuyse. Ons gaan vir jou muziek maak tot so 7:30 se kant toe en dan kan jy uitsien vir daai program waar ek vir jou die 3 vragies vra, het jy geweet, om te kyk of jy 'n skerp brein is vir vanaand. Ons gaan voort met die klanke van Renelle Duy en hier is sy met Jy het my gered.

0: Lekker enigie daar van Annie Lennox, getiteld A Wider Shade of Pale. Net hier by Bosveld Stereo, voor dit ook Renel Day met Jy het my gered. So het die tyd aangestap, dit is precies 7:15 nou, en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaakt deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: En dan vir jou so met die klank in die agtergrond daar van Whitney Houston se I Wanna Dance With Somebody. Het ek om vir jou doelbewus gespeel, want hy is deel van my program vir, het jy geweet, vir vanavond. Ja, Whitney Houston, gebore op hierdie dag, 9 Augustus 1963, daar in Newark. En sy was een baie bekende sangeres vir titels soos I Wanna Dance With Somebody, One Moment In Time, en natuurlijk ook daardie rolprent Bodyguard. Sy is in 2012 oorlede. Jy moet nie weggaan nie, tyd vir die program het jy geweet net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henriette. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
5: Die Bosveld Stereo Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: En daarmee dan weer eens 'n hartlike goeie aand en baie welkom hier by Bosveld Stereo saam met my Andrei Esterhuise. Dit is sonnige aand 7:30, tyd vir die program het jy geweet. Nou ons dag en datum vandag, die 9 Augustus, is die 221ste dag van die jaar 2026. Ja, so in die derde kwartaal al van hierdie jaar en hoe sê hulle, dinge moet nou begin stadiger gaan, want ons moet brieke aandraai, anders te hardloop hierdie jaar onder ons uit. Is jy reg vir die vraagies? Jep, ons vra altyd vir jou drie vraagies, om te kyk of jy 'n skerp brein is, so op die sondag aand, op die stadium, daar is dit nie 'n competitie, nie, en daar is nog niks op die spel daarvoor, maar ons werk hard daaraan, ons gaan vir jou binnenkort borg hê, en dit vir jou moontlik maak. Verskoning, daar so iets in die keel wat gekrap het. Goed, is jy reg en gereed? Hoe werk het? Ek vraag vir jou die drie vraagies. Jy gaan hulle vir my antwoord. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord. Jy stuur dit na 064-115-2281. Sit jou naam by en ook van waar. Het is altyd lekker om dit te weet. Goed, vanavond se tema is bome. En ek wil by jou in vraag 1 weet. Wat word bome genoem wat jaarliks hulle blare afgooi? Daar's 'n spesifieke woord wat ons daarvoor gebruik. Wat word bome genoem wat jaarliks hulle blare afgooi? Die tweede vraagie is, wat word 'n wetenskaplike of 'n kenner wat spesifiek die identifisering, klassifikasie en studie van bome en houtagtige plante beoefen? Wat noem ons daardie wetenskaplike? Wat noem ons hom? Wat word 'n wetenskaplike of 'n kenner wat spesifiek die identifisering, die klassifikasie en die studie van bome en houtagtige plante beoefen? Dan die derde vraagie vir vanaand, wat word die tradisionele Japanse kunsvorm genoem waar 'n boom klein en in miniatuurvorm gehou word? Wat word die traditionele Japanse kunsvorm genoem waar 'n boom klein en in miniatuurvorm gehou word? Dit is ons drie vragies vir vanaand. 0641152281 as jy daardie antwoorde het. Ek gaan dit net gou weer vinnig vir jou herhaal. Nommer 1, wat word bome genoem wat jaarliks hulle blare afgooi? Nommer 2, wat word 'n wetenskaplike of 'n kenner wat spesifiek die identifisering, klassifikasie en studie van bome en houtagtige plante beoefen? Nommer 3, wat word die tradisionele Japanse kunsvorm genoem waar 'n boom klein en in miniatuurvorm gehou word? Goed, ons gaan nou kyk. Nou net, jy kan nie vir my antwoorde stuur as ek die antwoorde gegee het nie. Ek gaan nie hulle aanvaar nie, want dan het jy dit klaar gehoor, so jy moet nou daardie antwoorde instuur. Die 9 Augustus, kom ons kyk na 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1776, Amedeo Avogadro van Turin in Italië. Nou, die sogenaamde Avogadro se wet is na hom vernoem. Dit het te doen met, ek het nou hier gesit en kyk met groot getalle, tot die mag 10 en so aan. Ek is nou nie die grootste wetenskaplike of wiskundige nie, maar dit lyk asem benewend, soos hulle sê. Goed, hy het sy bydraag lewer by die molekulêre teorie, en dit staan bekend as die Avogadro se wet. Dan in 1819, Jonathan Homer Lane van New York in Amerika, Amerikaanse astrofysikus en wiskundige, en hy het die son bestudeer en vir die eerste keer gesê dat die son is 'n gasliggaam. So hy is nie uit rots of klip gemaak nie, dis 'n groot bol gas. In 1899, Pamela Lyndon Travers van Queensland in Australië, sy is 'n skrywer, sy het die boek geskryf Mary Poppins. Yep. 1914, Tove Jansson, die Finse skrywer, hy het die boek geskryf Moomins. Onthou jy nog van Moomins? Dan in 1922, Sheila Cousins, baie bekende Suid-Afrikaanse digter. 1930, ja, ek kan nou nie sê sy is op hierdie dag gebore nie, maar in die animasiewêreld is sy op hierdie dag geskep, Betty Boop. Dan in 1954, Ray Jennings, baie bekende Suid-Afrikaanse cricketspeler. 1957, Melanie Griffith, die aktrise wat te sien was in Working Girl, Milk Money en dan ook in Now and Then. Dan in 1963 op hierdie dag, en ons het nou net haar muziek geluister, Whitney Houston van Newark, en sy is in 2012 oorlede. 1966, Pat Peterson van Los Angeles in California, die akteur wat die rol vertolk het van Michael in Knots Landing. 1968 gebore Gillian Anderson van Chicago, en sy is een actrice, sy het die rol van Scully vertolk in die X-Files. En nou jy nog waar. Gaan kyk weer na die, dit is nie een rolprintje, na die TV-reeks, en gaan kyk een bykie vir Scully. As sy so vir die kamera kyk, en sy kyk vir jou, dan knip sy altyd een oog. Normaalweg, jy knip altyd jou oog gelijktydig. Sy het 9 uit die 10 keer altyd net so een oog geknip. 1983, Ashley Johnson, actrice wat die rol vertolk het van Chrissy, in Growing Pains. Goed, dan aan die lys van die klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. Nou het ek vir jou nog muziek uit die wat jare 80's uit, wat op hierdie dag, ek wil nie sê op hierdie dag uitgereik is, maar die rede waarom ek vir jou die muziek gaan speel van Queen op hierdie dag, 1986 op die 9 Augustus, het hulle baie bekende Magic European Tour, het hulle by Knebworth Park in Engeland afgesluit, en dit met 'n amper skare of 'n gehoor van 120.000 mense wat daarna gekyk het, en wat Queen se heel laaste ooit lewendige optrede was. Ja, dit was hulle finale tour. En hulle het ook op hierdie toer met hierdie afeindiging het hulle gesing en gespeel saam met Bellow Sam en ook Big Country en ook Status Quo was deel van hulle voorvertoning. So ja, Queen se heel, heel laaste vertoning ooit op hierdie dag, die 9 Augustus 1986. Ek het dit goed gedink om hierdie eenetjie vir jou te speel. So 'n bietjie opgewekte eenetjie, Crazy Little Thing Called Love.

0: En dit dan weer die klanke daar van die groep Queen met A Crazy Little Thing Called Love. Ja, op hierdie dag, 9 Augustus 1986, die heel laaste vertoning ooit, of optrede ooit van die groep Queen. Ons gaan voort met die program, Het Jy Geweet? En ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op die dag plaasgevind het. In die jaar 1173 het die konstruksie van die leunende toring van Pisa begin. Ja, dit het 2 eeue geneem om daardie toring te voltooi. Glo dit of nie, dis waar. 1790, gebore of in die jaar 1790, Robert Gray se Columbia Rediviva het teruggekeer na Boston na 'n vaart van 3 jaar. Dit is die heel eerste Amerikaanse skip wat reg rondom die aarde gevaar het. 1790, né? Nee? Ja, die Columbia Rediviva. Goed, in 1803, Robert Fulton toets sy stoom, ek weet nie wat die mooi Afrikaans is vir 'n steam paddle boat. Ja, hy boot met 2 wiele langs die kante met soeke spane wat so roei. Hy het nie 'n skroef gehad nie. Goed, en dit was op die rivier Seine in Frankryk, het daardie boot vir die heel eerste keer getoets. Dan op hierdie dag in 1859 is 'n huisbak vir die heel eerste keer gepatenteer. In 1898, Rudolf Diesel van Duitsland patenteer die diesel binnenbrand machine. So ja, as ek nou nie gesê die geboortedag van die diesel engine nie, maar ja, sy baie bekende hoëdruk kompressie engine is op hierdie dag vir die heel eerste keer dan gepatenteer. In 1910, Alva Fischer patenteer die elektriese wasmasjien op hierdie dag ook. Ja, lyk my 9 Augustus 'n interessante dag. Dan in 1930, Betty Boop maak haar debuut in Max Fleischer se animasie Dizzy Dishes. 1945, die Amerikaners laat val die tweede atoombom met die naam van Fat Man op Japan en verwoes 'n groot deel van die stad Nagasaki. 1972, Rockwell kry die NASA-kontrak om die pendeltuig te bou. 1972, né? 1976, Rusland lanceer Luna 24, die laaste maanvlug tot op hede vanaf die aarde, alhoewel die Artemis was onlangs maan toe, maar het nie geland op die maan nie, net om die maan gevlieg. 1985, Pee-wee's Big Adventure, die komedierolprent met Paul Rubens, is op hierdie dag vrygestel. Kyk om, as jy hom nog nie gesien het nie, gaan kyk om. 1995, Vrouedag word vir die heel eerste keer in Suid-Afrika gevier. Dit dan die interessante gebeur in die geskiedenis vir die 9 Augustus. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en verlede week het ons gekyk na lewe in 'n rotspoel en vanaand gaan ons bietjie fokus spesifiek op die see-anemoon.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: The Paint Palette. Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1499. Groen en wit kleure uitgesluit. Academy GB1 huisbesem was R125, nou net R79. Bulldog flapper skuif teen R15 elk. Alle pryse sluit BTW in en terwyl voorraad hou, net by The Paint Palette, Rustenburg.
0: Welkom terug by die program Het Jy Geweet. En soos ek nou gesê het, verlede week het ons gesels oor lewe in 'n rotspoel. Nou, een van daardie diere wat in 'n rotspoel bly is die see-anemone. Hulle lyk delikaat en onskadelik, maar pas op, die pragtige seebewoners is geduchte roofdiere. See-anemone is organismes wat soos blomme lyk. Ja, en is ook na een vernoem, maar dis eintlik diertjies wat aan die jellyfish en koraal verwant is. En hoewel dit lyk asof dit op een plek geanker is, kan 'n see-anemoon stadig voortskuif deur sy pote te beweeg of die rots waaraan hy vashou te laat los en weg te dryf of te swem deur sy liggaam te buig. Daar is sowat 1000 spesies waarvan 49 aan die Suid-Afrikaanse kus aangetref word. Die meeste leef in vlak water soos by koraalriwe of in getypoele, maar sommiges is ook al op 'n diepte van selfs 10.000 meter aangetref. As ons 'n bietjie kyk na hulle grootte, see-anemone wissel aansienlik in grootte. Die kleinstes is 1.25 cm en die grootstes kan tot 1.8 meter in deursnee word. Hierdie groot spesies woon in die oseane van die Indo-Pasifiese streek. En kom ons kyk 'n bietjie na sy liggaam en waaruit hy alles bestaan. Kom ons begin aan die bokant, die opening. Nou, die anemoon se liggaam het net een opening wat dien as die mond sowel as die anus. Die tentakels sit die prooi in hierdie opening om verteer te word. Nou, het jy ook geweet dat see-anemone het lewenslange maats? Ja, dit is die harlekynvis of die anemoonvis of die sogenaamde clownfish natuurlik. Hy kan die anemoon se dodelike steek oorleef. Dit ontwikkel immuniteit daarteen deur liggies met elke deel van sy lyf aan die tentakels te raak tot die angels hom nie meer aantas nie. Laag slijm, vorm op die vis se lyf en keer dat hy weer gesteek word. Die vis gebruik die anemoon as sy lyfwag en hou die anemoon skoon deur oorskietkos en peste te vreet. Dan kyk ons 'n bietjie na die tentakels. Dit word gebruik vir verdediging en om die prooi te vang deur angels met gif uit te skiet. Sodra die prooi verlam is, dan beweeg die tentakels dit na die anemoon se mond. Nou, wat eet hulle? Hulle eet zooplankton, klein vissies, garnale, klein skaaldiere, seelarwes en seewurmpies. Krappe en anemone. Kluisenaarkrappe gebruik ook anemone as beskerming. Die krap tel 'n jong anemoon op en plaas hom op sy dop. Die anemoon sit daar vas, beweeg met die krap rond en sodoende deel hy ook sy kos. Dan kyk ons na die groot pootgedeelte van die anemoon. Dit is die kleverige en die gespierde gedeel en word gebruik om hom aan 'n oppervlak soos 'n rots vaste heg. Hoe vind vertering plaas? Hierdie holte waarin die kos nou gedruk word, bevat kragtige verteringsensieme wat die prooi afbreek in voedingsstowwe wat die anemoon kan absorbeer. Skulpe, bene en enige ander dele wat nie verteer kan word nie, word deur die opening na buite uitgeskei. Ons het nou gepraat van die angels, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Elke tentakel bevat duisende klein angeltjies wat geaktiveer word as iets daaraan raak. Die angeltjies deurboor die prooi se vel, hou dit in posisie en spuit dit met 'n verlammende gif in. En dis ook daar die gif wat jy voel as jy aan hom raak, wat brand. Selfde as wat die blouwblaasies afskei. Die kleintjies van 'n see-anemoon, sommige see-anemone plant aseksueel voort deur 'n uitgroeisel te ontwikkel wat uiteindelik loskom. Anders stel sperma of eiers in die water vry en die sperma vind dan die eiers en bevrug dit, maar net 'n klein aantal oorleef tot volwassenheid. Watter diere vreet weer die see-anemone? Slakke en see-slakke kan hulle eet, see-sterre vreet ook anemone, sommige visse vreet hulle, asook see-skilpaaie soos die karet-skilpad. En dan om af te sluit, het jy geweet, hoewel see-anemone meestal net vir hul prooi giftig is, is party spesies ook uiters giftig vir mense. Die soorte word meestal in die Indo-Pasifiese oseane aangetref. Goed, dit dan ons interessante gedeelte oor die see-anemoon. Reg, dit is 10 voor. Kom ons kyk na daai vragies en die antwoorde en dan kyk ons hoe het jy gevaar vir vanaand. Vanaand se vragies het bome as tema gehad en ons eerste vraag, wat word bome genoem wat jaarliks hulle blare afgooi? Ons noem daardie bome bladwisselende bome. Bladwisselend beteken hy gooi hulle af. En elke jaar, so hierdie tyd, dan begin hulle en dan groei hulle weer nuwe blaartjies uit. Tweede vraagie, wat word 'n wetenskaplike of 'n kenner wat spesifiek die identifisering, klassifikasie en studie van bome en houtagtige plante beoefen? Daardie persoon staan bekend as 'n dendroloog. Dan vraag 3, wat word die tradisionele Japanse kunsvorm genoem waar 'n boom klein en in sy miniatuurvorm gehou word? Dit noem ons bonsai. Ja, jy plant hom in 'n klein houertjie, jy snoei bietjie die wortels, jy snoei die takkies en knip hulle en jy kan hulle buig en vorm deur koperdraad aan hulle om hulle te draai. So kan jy daai boompie in jou huis sit en hy lyk soos 'n vol uitgegroeide groot boom, maar hy is klein. So ja, dit dan ons 3 antwoorde vir vanaand, bladwisselend, 'n dendroloog en bonsai. Goed, kom ons kyk wat jy gevaar, ons begin om so van onder af op. Ons heel eerst die een ingestuur deur Avi Viljoen hier van Hartbeespoort. Goeienaand Avi, lekker om van jou te hoor. Jou antwoorde is bladwisselend en dan, jy het gesê bonaticus en dan nommer 3 het jy weer reg, bonsai. Nee, ek het spesifiek daai woord gesoek, Avi, 'n dendroloog. Gaan kyk maar, dit is die naam vir 'n persoon wat bome bestudeer. So 2 die 3 uitreg, ampertjies daar. Dankie vir jou saamspeel, Avi. Mooi aan verder. Volgende enetjie, kort op sy hakke, nog steeds so in die tweede minuut na half, en dit is Kobus Erasmus. Kom, ons kyk gou Kobus, jy antwoorde, bladwisselend, dendroloog en bonsai. Baie, baie geluk, Kobus, jy is ons heel eerste skerbrein vir vanaand. Mooi so, lekkeraand ook vir jou verder. Volgende enetjie ingestuur deur Dylan, goeienaand, bladwisselende bome, dendroloog en bonsai maak van jou 'n skerbrein. Mooi so, Dylan, alles wat mooi is verder. Volgende is dit Armand, wat gesê het, bladwisselend, dendroloog en bonsai. Mooi so, Armand, jy is ook 'n skerp brein. En hierdie antwoorde is almal nog op 7:32 nog ingestuur. So, hulle het so die een na die ander ingeborrel, so vinnig. Lyk my ek het vanaand vir julle maklikes gegee. Maria Roberts, goeienaand, alipad daar van Wonderboom Suid. Jou antwoorde is bladwisselend, dendroloog en bonsai. Mooi so, jy is ook 'n skerp brein. Baie geluk, Maria. Laat het goed gaan daar. Kom, ons kyk gou na ons volgende enetjie, Angelique Willers van Rooihuis Kraal met bladwisselende bome, dendroloog en bonsai. Mooi so, Angelique, dit maak van jou ook 'n skerp brein. Baie geluk, alles wat mooi is daar. Volgende is dit Rudy Koersin van Rangeview. Kom, ons kyk gou, bladwisselend, dendrologie of dendroloog, ja, en bonsai, ek sal vir jou daai een gee. So, mooi so, Rudy, jy is ook 'n skerp brein, baie geluk, wel gedaan, en 'n mooi aand vir jou. Volgende is dit Cyril Kleinhans, wat reg is met bladwisselend, dendroloog, so ek is nou vir 'n oomblik mooi kyk, jy het gesê dendroloog, noem hulle hom, ne, bonsai, maak van jou dan ook 'n skerp brein, Cyril, mooi so, lekker aand vir jou. Volgende is dit Dion en Sanet van 'n koue, nat Gramstad. Oeh, Ja, ons het nou vanavond vroeger in die weerberig gesien. Dis koud, dis nat en daar sneeuw op pad. Sterkte daar hoor. Dankie vir julle saamspeel. Kom ons kyk. Bladwisselend is reg. Bonsai is reg. Een boomkundige. Dit, een boomkundige klink Afrikaans so korrek, ne? Maar ek het spesifiek vir die woord een dendroloog gesoek hoor. Maar dankie. Julle twee die drie reg. Dion, 1.11 vir julle hoor. Nee, net een grapje. Goed gaan daar. Volgende is dit... Noula van Logrenberg in Vanderbijlpark en dankie vir jou saamluister en dankie vir jou saamspeel. Bladwisselend is reg, bonsai is reg, maar ek weet nie, weet ek ook nie. Maak jy saakie, nou weet jy wat dit is, ne? Een dendroloog. Nou kan jy dit morgen vir iemand vra, dan klink jy baie slim. Mooi aan vir jou Noula, laat het goed gaan. Volgende is dit, laat ons net gaan hier kyk vir een naam, Leticia Potgieter, goeie naam Leticia. Jou antwoorde is bladwisselend, dendroloog en dendroloog, skynstreepie, boomkundige en bonsai. Ja, ek hou ook van hy naam hoor. Maar goed, dendroloog is wat ek gesoek het. Maar jy het al drie reg, mooi so en baie geluk. Jy is in die kol, jy is een skerp brein. Lekker aan vir jou verder. Volgende is het Mariekie van Carltonville. Goeie naam daar ook aan jou. Bladwisselende bome is reg, en bonsai is reg, maar een plantkundige nie heeltemal in die kool daar nie, hoor. Ek het die dendroloog gesoek. Mooi aan vir jou verder, Mariekie, en alles wat mooi is daar in Carltonville. Volgende het ons vir Christine van Hartbeespoort met bladwisselend, dendroloog en bonsai. Mooi so, jy is in die kool, Christine, jy is een skerp brein. Mooi aan vir jou. Annelies Esterhuizen, jy het vir ons gesê, bladwisselende bome, plantkundige of een botanis, nie heeltemal daar nie, het spesifiek bome is een dendroloog hoor, en dan bonsai. Goed, jy het twee in die kool daar, en makkie saakie, jy het saam gespeel, dit is lekker om van jou te hoor. Goed gaan daar, al die pad, Annelies, alles wat mooi is vir jou. Ursula Liebenberg volgende van Louis Tichard met bladwisselend dendroloog en bonsai. Mooi so Ursula, jy is een skerp brein, baie geluk, goed gaan daar. Jan Kamstie, kom ons kyk gauw, bladwisselend, bonsai is reg. Jy sê daar vanuit die Kaapkolonie. Arboris, ek het nog nooit daar die naam voorheen gehoor nie. Ek het gesoek daar, Jan, na dendroloog hoor. Maar jy twee die drie uit reg. Dis goed genoeg hoor. Een mooie aan vir jou, Jan. Laat het goed gaan. Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte. Kom ons kyk gauw daar, bladwisselende bome. En bonsai is reg. Een plantkundige, nie heeltemal in kool nie, dendroloog. Alet, dankie vir jou saamspeel. Laat het goed gaan. Volgende is daar, laat ons gauw sien, Marleen Prinsloo van Boysens in Pretoria met bladwisselend, dendroloog en bonsai. Mooi so, jy is in die kool hoor, en dit maak van jou een skerp brein. Mooi so Marleen, laat het goed gaan. Kom ons kyk gauw na Isabel van Pretoria, met bladwisselend, bonsai, en as mens nie weet jy, dan mag jy dit sê hoor, en nou weet jy dit. So, waar hoor jy dit? Net hierby, die program het jy geweet. Alles wat mooi is vir jou Isabel, mooi aan verder. Volgende, Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel. Kom ons kyk jylle antwoorde. Deciduous, ja, dit is die Engelse woord daarvoor, dendrology en bonsai. Mooi so, jylle is in die kool, al drie van jylle kry een punt hoor. Laat het goed gaan, dankie vir jylle saamspeel. Rudy Smit is in die kool met bladwisselende bome en bonsai. Daar van Warmbad Alipad, maar nummer 2 het blyk my jou ook gevang, dendroloog. Mooi so vir jou, Rudy, laat het goed gaan. Betsy, nee, die saamgespeel daar nie, kom ons kyk gauw. Ons volgende eniekie, Jaco en Zelri Erasmus van Tenturion, met bladwisselende bome en bonsai wat reg is, maar ook nie een plantkundige nie, hoor, dendroloog. Dankie vir jou saamspeel, alles wat mooi is. Katie Watten van Kalinin, blad, dendrology en bonsai. Mooi so, jylle is in die kool, al drie van jylle kry een punt, hoor. Laat het goed gaan, dankie vir jylle saamspeel. Rudy Smit is in die kool met bladwisselende bome en bonsai. Daar van Warmbad Alipad, maar nummer 2 het blyk my jou ook gevang, dendroloog. Mooi so vir jou, Rudy, laat het goed gaan. Betsy, nee, die saamgespeel daar nie, kom ons kyk gauw, Ons volgende enetjie, Jaco en Zelri Erasmus van Tenturion, met bladwisselende bome en bonsai wat reg is, maar ook nie 'n plantkundige nie, hoor, dendroloog. Dankie vir jou saamspeel, alles wat mooi is. Katie Watten van Cullinan, bladwisselend, dendroloog

0: dendroloog. Dankie vir jou saamspeel, alles wat mooi is. Katie Watten van Cullinan, bladwisselend, dendroloog en bonsai. Katie, maak van jou 'n skerp brein. Baie geluk hoor, mooi aan verder. Nog so 2-3 kies, kom ons kyk gou-gou. Ek het volgende vir Santi Ralf. Nee, dit is 'n ander boodskap hier. Dit is nie saamspeel vir, het jy geweet nie. Kom ons kyk, hier's nog een. En dit is Andrei van Huisteen van Benoni. Andrei, goeienaand, naamgenoot. Bladwisselend is in die kol, 'n dendroloog en bonsai is ook in die kol. Mooi so, Andrei, jy is 'n skerp brein daar van Benoni. Mooi so, laat het goed gaan daar. Kom, ons kyk gou-gou. Dit is almal wat saam gespeel het. Baie, baie dankie vir jou saamspeel. Dit is altyd lekker om bekende name te hoor. Goed, daarmee dan die einde van ons program. Volgende week sonderdag aand, dan maak ons weer so net hier by die Hart van Goud.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit

Ja, don't make waves. Nou ja, as Boswell Stereo nie waves maak, dan gaan jy ons nie hoor nie. Ja, nee, klankgolwe maak ons verseker en ek is seker van jy is ingeskakel en geniet die klanke hier by Boswell Stereo. Goeienaand en welkom weer eens aan jou as jy sopas ingeskakel het en ek is Andre Esterhuyse, jou gasheer tot net so voor 9 vanaand. Klein bietjie later vanaand die beurt van kollega Dewald Viljoen. Vat jy deur tot morgenoggend om 1 uur. Ons het die uur se muziek afgeskop met The Nolans met Don't Make Waves. Ons gaan voort met Rudy Klaase. Hier is hy met My Hart Wil Sing. Goeienaand en baie welkom.

0: En dit dan vir jou muziek van die groep Will to Power met Baby, I Love Your Way. Net die manier hoe jy dinge doen en sê en maak, ja, dit maak 'n verskil. Rudy Klaas voor dit met My Hart Wil Sing. Precies 7:15 nou en die tyd aan jou gebring deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plase gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 0609065934. Sien jou daar.
3: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: pragtige snit geskryf en gesing deur Wyle Jaco van Wyk. Ja, een van ons plaaslike sangers. En baie mooi, pragtig, beskrywend van ons eie dorp. Hartbeespoort natuurlik, die dorp van die jaar. Jy moet nie te ver weg gaan nie, as jy wil saamspeel vir die ontplofcompetitie, dan moet jy vastbyt, dit volg vir jou net hierna.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Goed, dit is nou hier waar jy jou oor moet spits, want dit is tyd vir daardie ontplofcompetitie en jy moet mooi luister. Hoe werk het? Baie makkelijk, luister na die klankgreep wat ons vir jou speel, sê vir ons wie is die drie, wat is die drie snittes name, met hulle kunstenaars in volgorde, en dit alles stuur jy vir ons na 064-115-2281. Is jy reg en gereed? Luister mooi, hier gaan ons.
3: Die Bosveld Stereo, ontploffen, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Jep, ek hoop jy kry om reg. Ek het al gehoor die mense neem dit op en dan luister hulle weer en weer daarna net om doodseker te maak. 064-115-2281 met jou antwoorde. Ek gaan jou bietjie terugvat in tyd, Suid-Afrikaanse tyd, plaaslike musiek, en hier is hy, as ons praat van Koos Doep, dan weet jy precies wie dit is. Hier is hy met een van die snitte wat hy vir een van sy dogters geskryf het, Carla.
4: Daar is een meisie, soos een vee, wat my die wysie en woorde gee, want saam met Carla, len ek grond, word elke dag een klein verbond. Ek speel gitaarkie, door muziek, op net een snaarkie, magnifiek. Want saam met Carla, wen ek grond, word elke dag een klein verbond. Sy maak my woorde, en sy sing, ek vind akkoorde, sonder lin. Want saam met Carla, wen ek grond, word elke dag een klein verbond. So sit en tinkie, so fijn is sy,

0: Tiffany, saam met Chris Farron se Hearts Never Lie. Leandie Lombard, Brasler met kaggelvuur. Jep, dit klink vir my reg. En spesifiek môre en oormôre kan jy met daai ou kaggeltjie stook hoor, want die koue is ernstig op pad. Die drie ry vir jou afgeskop met Kenny Chesney se Tip of My Tongue. Jy moet nie te ver weg gaan nie, dit is groet uit van my kant af net hierna.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dit was vier wonderlike ure saam met my Andre Esterhuise hier by die Hart van Goud. Ongelukkig is dit nou hier waar ek die warmste plek moet verhuil vir Dewald Viljoen. Hy gaan jou vat vir die volgende 3 ure, vir die res van hierdie aand en dan natuurlik die eerste uur van die nuwe dag. Ja, die 10de is sy voorreg om dit in te bring. So hy is die laaste een wat Vrouedag saam met jou kan vier hoor. Goed, alles wat mooi is en geniet môre jou publieke vakansiedag en doen iets wat jy nie altyd doen nie. Gaan iewers heen, gaan eet by 'n plek waar jy nie gewoonlik eet nie. Eet wat jy nie gewoonlik eet nie. Mis moet so nou dan iets anders te doen. Dan kan jy op die einde van die dag terugstap en sê, "So, dit was nou lekker." Nou ja, toe, geniet dit môre en die res van die week dan ook verder, jou werkweek, geniet dit ook en dan sien ons mekaar weer volgende week Sondag aand tussen 5 en 9.

93 Bosveld 107.5. Thank you.

0: Daar is net een man wat jy met so'n mooi stukje muziek op 'n Sondag aand gaan los, en dis André Estreize. Dis natuurlijk die een en enigste Richard Clayderman en Delaine's Melody. Voor het de triplets, Blood is Thicker Than Water. Ons maak so vinnige draai by die winkels, en dan gesels ek en jy verder.
1: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Sekondes voor 9 op 'n Sondag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Verleen en ek en jy.

soort van agter die rug, halfpad agter die rug, hierdie dubbele door vakansiedag wat ons hierdie naweek het. Môre gaan julle aan met hom. Die dames is gelukkig. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag gehad en laat jy bederf was, soos wat 'n vrou verdien om bederf te word. Ons gaan jou probeer verder bederf vanavond met goeie musiek. Onthou so net na 10 is dit vanavond soos aflevering van Stem en Story. Ek is baie opgewonde oor hierdie ene. En dan ons weervoorspelling en ek weet nie of dit goeie nuus inhou nie. My vinnige verslag by die huis het gesê daar is selfs 'n moontlikheid van sneeu in ons area. Nie 'n groot moontlikheid nie, maar daar is 'n moontlikheid. En dan net so voor middernag ons laat antwoordenking. Bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk wat se musiek lê al reeds in hierdie eerste uur vir jou in wag. Ons gaan begin met The Beautiful South, The Living Thing. So 'n bietjie later sal ook musiek van Charlie Pride, Lorika Raug maak 'n draai. Ek sien Jackie Lou en Kevin Lewis so 'n bietjie later. Vossaar en wat 'n pragtige snit. En dan hier na die einde van die uur toe, spesiaal vir die dames, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Laat ons nie tyd mors nie. Hier gaan ons The Beautiful South.

0: Prachtige stem van Charlie Pride, Walk On By. Een van die country songers wat nie uit die geheue van country muziek met verdwijn nie. Charlie Pride was 'n unieke talent. Voor dit, Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Down in Georgia, en dit bring ons uit by 9:15. Tyd word aan jou gebring deur Chico Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: No one cried. For my children.
1: Kyk, ek dink selfs Neil Diamond sou trots gewees het op daai weergawe. JJ Stevens in Morningside. Voor dit was het Lurika Reg saam met Christy van die Kerk. En liewe lewe. Die Beatles volgende op die lys. Ons was altyd lus vir die Beatles. Hierdie is All You Need Is Love.

Ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: So 'n bietjie nostalgie daar van Ronnie Milsap, Lost in the 50s Tonight, of ook bekend as In the Still of the Night, voor het Jacques de Priester in Beeskraal met 'n sporelied en José Feliciano se Reën, of eerder Rain, wat hy vir ons die drie in die rij afgeskop het. 17 minute voor 10 die bereels van goud, goeie land, baie welkom hier saam my Dewald Vleen. Ek en jy is nog saam vir so 3 ure en die goeie muziek hou nie op nie. Binnenkort, sommer by 10 oor 10, speel ons vir vanavond se aflevering van Stem en Story. Ek glo jy gaan het baie geniet, bly gerus en geskakel daarvoor. Maar nou, in 'n oomblik, is het Shanay Grabie en Lyne in die Sand.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Een van die tydlose liefdeslede, ne? Voor dit was het Shanay Grabi en Lyne in die Sand. So gepraat van When a Man Loves a Woman, daar is altyd ene wat ek gedink het, gaan soort van saam in het. Dit is Tim McGraw in Faith Hill's Speak to a Girl. Sal kyk ek vir kom dalk so'n bykie later vanavond kan inpas vir die dames. Amper tyd om hierdie uur te laat maak, wat van so'n bykie Roxette? It is Crash Boom Bang.

0: Diana Ross, Touch Me in the Morning. Voorgetrok het sy baie bekende Crash Boom Bang. In 'n oomblik begin ons die nuwe uur met die musiek van Debbie Harry en French Kissing in the USA.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Basie, nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Lampie Koffie maak 'n fees in jou wakker.
0: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

by Bosveld Stereo kort na 10 op 'n Sondag aand. My naam is Dewald Viljoen. Ek en jy is nog saam vir so 'n bietjie meer as 2.5 ure en in hierdie uur stem en storie en 'n weervoorspelling en soveel musiek soos wat ons kan inpas in die tyd voor en na dit. Ons doen ook nog 'n laat aan oordenking waarna jy kan uitsien net so kort voor middernag. Glans is volgende op die lys net hier by my.

glans net hier by my. En nou het dit tyd geword vir Stem en Storie. Ons maak vanavond klaar met ons reis deur die Karoo. En dan volgende week gaan ons verder noord. Maar geniet hierdie een.

Welkom by Stem en Story, aangebied deur Dewald Vleuen, vervaardig deur Juan Pinaar. Die Groot Karoo, waar tyd nog praat. Verlede week het ons saam deur die Klein Karoo gereis. Ons het tussen bergpasse en vrugteboorde gery en deur dorpe waar elke straat 'n storie gehad het. Maar vanaand ry ons verder noord. In die berge sak stadig weg in jou triespieeltjie. Die vlaktes begin oopvou. Die lig word groter en die wind kry sy eie stem. Welkom in die Groot Karoo.

Dit is interessant hoe mense die Karoo probeer beskryf. Party mense hoor net die stilte en sommige voel die droogte in hulle vel. En vir ander is dit die windpompe en die skaapkuddes. Maar die Karoo is eintlik iets heel anders. Die Karoo is tydloos. Want lank voor haar dorpe was en lank voor die tale daar was en voordat mense hier was, toe die sterre nog kinders was, het hierdie aarde alreeds begin om sy storie neer te skryf. Onder die stof waar ons vandag ry, lê die versteende spore van 'n wêreld meer as 250 miljoen jaar oud. Hier het vreemde reptiele geloop, lang voordat die eerste dinosaurus sy spoor getrap het. En toe die grootste massa-uitwissing in die geskiedenis van ons planeet gekom het, het die Karoo dit gesien. En toe lewe weer 'n keer nuut hierso begin, het die Karoo dit ook onthou. Die klippe onder ons voete is nie net klippe nie. Hulle is herinneringe. En die Karoo maak tyd nie regtig saak nie.

0: Die tyd is nou 9:45 by Bosveld Stereo. Het word aan jou gebring deur Ganidio Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Ganidio Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Ganidio Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek ganidiolawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Partij plekke besoek jy net vir 'n oomblik, en dan is al plekke wat vir altyd in jou gaan lewe. En die Groot Karoo is so 'n plek. Die stof kom in jou bloed, en dan is jy deel van hierdie plek. Daar in die vlaktes leer 'n mens gou dat oorlewing nooit maklik was nie. Die son vra sy prys. En die droogtes toets jou geloof, en die afstand word hier nog gemeet in ure, eerder as in myle. En toch is dit juist hier waar mense besluit het om te bly. Waar hoop kom wortel skiet het, en waar gehardheid 'n lewenswyse geword het. Toe die grens van die Kaapkolonie al verder uitbrei, was hierdie wêreld nie die einde van iets nie. Dit was die begin. Hier rondom Graaf Reinet het grensboere hulle plase gebou. Hier het mense geleer om op hulle self staat te maak. Hier is besluite geneem wat later deur die geskiedenis sou weerklink. Eers die Republiek van Graaf Reinet, toe die Groot Trek en die lang pad na die binneland. Elke geslag het sy eie spore in hierdie stof gelos. Sommige met ossewaans en ander met pere, en later met motors. Maar die Karoo het hulle almal sien kom en almal sien gaan.

En ons luister vir Elvis, om gij in koers toe. En die ou brein al die vrouw.

en 'n glimlag lê diep aan die lyn om sy oor. Van 'n man wat net in die Bybel en die tweede is glo.

Dis naaks hoe nostalgie werk. Een mens verlang nie noodwendig na die goeie oud daar nie. Jy verlang eindelijk terug na een gevoel. Toe mense mekaar herre geken het. Na stofstrate en windpompe wat starig draai. En na die gevoel dat die woord nog een handdruk werd was. Die Karoo het nog altyd mense op die harde manier gevorm. Weer hulle te slyp en te temper in die Afrika son. En soos die wind die klip verweer, het die landskap geslag na geslag mense geleer wat deursettingsvermoe beteken. Miskien is dit waarom mense in die Karoo so min woorde nodig het. Hierdie wêreld leer jou dat jou karakter harder praat as jou woorde. Die Karoo is meer as 'n landskap van skaap en kambroe. Dis eerlike, geduldige mense wat loyaal en in geloof wag vir die reën.

Daar is plekke waar geskiedenis in boeke lewe. En dan is daar hierdie eie Karoo. Hier leef tyd in die klip, in fossiele. Hier is stemme in die wind wat al fluister vanuit die son die eerste keer oor Afrika opgekom het. Hier onthou die aarde dinge wat lank voor ons gebeur het. En toch maak sy ook plek vir elke nuwe story. En dit is die geheim van die Karoo. Die eindeloosheid hier herinner jou hoe kort jou lewe werklik is. Maar kort beteken nie klein nie. Want elke spoor wat ons los, word deel van 'n groter verhaal. Van die eerste lewe wat hier bewaar is, tot die grensboer, tot die kind wat vandag op 'n plaaswerf 'n draadkar stoot. Is ons allemaal maar net reisigers, deur dieselfde tyd. En die Karoo, hy onthou ons allemaal. Dankie dat jy vanavond saam gereis het. Volgende week vat ons die pad weer verder. En ons beweeg noordwes na die stiltes en die ooptes van die Kalahari. En die muziek wat uit die woestynsand verrys. Tot dan, hou die koffie warm en 'n stoel na by die radio.

0: Ja, sy, Stone and Stone, I wish you were here. En dit bring ons nou al amper uit by ons weervoorspelling. Bly ingeskakel.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Soos gewoonlik word hierdie weervoorspelling vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 10de Augustus 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, waar het bewolk en koud sal wees met verspreide buie en donderbuie, ligte sneeuval kan in die aand in die suide verwag word. Mpumalanga, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, ligte sneeuval kan in die aand oor die suidelike Hoëveld en Platoorand gebiede verwag word. Limpopo, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Noordwesprovinsie is gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk, winderig en koel tot koud met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die verre suidooste. Die Vrystaat bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeuval kan in die oostelike en noordelike dele verwag word. In die Noord-Kaap is dit mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar baie koud op plekke. Enkele buie en donderbuie kan oor die oostelike en sentrale dele verwag word met ligte sneeuval in die suide. Die wind langs die kus sal 'n matige tot sterk suidooste wind wees. In die Weskaap is dit bewolk en koud tot baie koud, maar koel oor die Weskus distrik met enkele en verspreide buie en reën, behalwe in die weste. Sneeu word tot in die aand oor die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos waai en in die laatmiddag langs die suidkus na lig en matig suid tot suidoos verander. Weselike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidooste. Sneeu kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwaai en in die namiddag suidoos draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap is dit bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordooste, verskoon tog noordweste. Sneeu kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwaai, maar suidwes langs die wilde kus en in die suide na suidoos verander. En dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, maar baie koud in die suidweste. Met sneeu oor die westelike hoogliggende gebiede. Wyd verspreide buie en reën word verwag, maar verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suid tot suidwes waai en kan soms stormsterkte bereik. Hiervoor is waar vir almal wag. Dis die maksimum en minimum temperature vir môre en ons begin in Gauteng waar Pretoria 7-17 sal wees. Johannesburg 7-15, Vereniging 4-14. Mpumalanga, Mbombela 10-18, Ermelo 6-15, Emalahleni 8-20, Standerton 5-15, Skukuza 6-24. Limpopo, Polokwane 5-23, Palaborwa 9-25, Tsanin 10-23, Masina 10-31, Lepolale 7-27, Mokopane 5-25. En dan in die Noordwes, Klerksdorp 5-13, Potchefstroom 6-13, Mahikeng 3-13, Rustenburg 8-17 en Vryburg 2-11. In die Vrystaat is Bloemfontein net 3 op na 9, Welkom 6-11, Bethlehem 2 styg tot by net 8. Noordkaap en Upington 3-14, Kimberley 3-11, De Aar 2-9. Alexander Baai 6:20, Springbok 3:14, Kalvinia vriespunt op na 13, Sutherland -3, klim tot net by 6. Dan in die Weskaap, Kaapstad 10:15, Vredendal 3:18, Riversdal 7:14, George 9:13, Woester 6:13, Beaufort Wes 4:10 en Oudtshoorn 5:10. In die Ooskaap, Gebera 10:15, Makanda 6:12, Kraddock 2:11, Graafrenet ook 2:11, Oos-London 10:14, Port St. John's 12:16, Mthatha 6:11, Komani 4:10, Konse 7:11. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 13:17, Richards Bay 14:17, Pietermaritzburg 5:09 en Ladysmith 6:10. As jy meer inligting verlang, hulle webwerf is www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaatnuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
3: Klanke van 3000 by Bosveld 107.5.

Max McNown, 'n lot moe vriend, net hier so by die hart van goud. Ek kyk so na hierdie weervoorspelling en dit herinner my dat ek die 12de Augustus 2012 in my huis ingetrek het, hier so in Hartbeespoort, en ek het my meubels in die sneeu in die huis ingedra. Nou nie harde sneeu nie, maar het het definitief daai dag so 'n bietjie 'n paar los vlokkies geval hier so op die dorp. Nou wil het vir my voorkom of ons dalk op die 12de weer gaan sneeu kry. Dit is baie interessant, ons allemaal dink die seisoen het gedraai en die somer is op pad, maar die winter wil maar net nie los nie. Nou Lien is volgende hier by die Hart van Goud, hier is alleen in Johannesburg. MUZIEK.

Gerharde Skeen met Losing You en dan een van Kurt Darren se ou staanmakers nê. Hemel op Tafelberg. Bring ons uit by Op die Kop 11:00 hier by die Hart van Goud, amptelik halfpad deur die laat nag saam met Bosveld. My naam is Dewald Vlien, ek en jy is saam nog tot so kort voor 1:00. En ja, ons gaan hierdie laaste paar minute van Sondag op 'n hoë noot vir jou afsluit. Ek dink dit is net die regte ding om te doen. Ten minste is môre daarom nog 'n vakansiedag, nê? Kan ons 'n bietjie laat slaap, 'n bietjie inlê. En veral as dit nou gaan koud wees, is ons moeilik om op te staan as dit so koud is, nê? Chris Norman begin vir ons hierdie uur. Some Hearts Are Diamonds.

genieten van zondag op een hoë noot vir jou afsluit. Ek dink dit is net die regte ding om te doen. Ten minste is môre daarom nog 'n vakansiedag, né? Kan ons 'n bietjie laat slaap, 'n bietjie inlê. En vooral as dit nou gaan koud wees, is ons moeilik om op te staan as dit so koud is, né? Chris Norman begin vir ons hierdie uur. Some Hearts Are Diamonds.

Betty McLean, Forever Be Mine. Bring ons uit by 14 minute oor 11, kan jy glo hoe die tyd aanstap? Ek het vir Anton Botha volgende, bietjie Afrikaanse klanke, hierdie is na jou.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Hayley Clark en Lee Scott Ashraf followed you home en voor dit Philip Moelman en ek huil oor jou. Ek weet nie van die Ashraf followed you home nie, dit klink so bietjie bekruiperig nie. So laat op 'n Sondag aand. Robbie Williams volgende, hierdie man het ook vir homself 'n ongelooflike solo loopbaan gebou na hy weg is uit sy seensgroep. Wat noem mens dit? Die boy band. Hierdie is Eternity.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, luistervriende, by die oordenking. Dankie vir jou tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Johannes. Ons lees uit hoofstuk 14 vanaf vers 15 tot 27. Dit is Johannes hoofstuk 14 vers 15 tot 27. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal na my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie, en die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Dankie Vader, seën ons asseblief met u vrede in ons diepste wese, sodat ons hier op aarde reeds u vrede sal leer ken. In Jesus naam vra en bid ons dit. Amen.

met die lekkerste musiek. Heel eerste op die lys, Avalanche, If You Ever Want My Love Again. Ek sien so 'n bietjie later, Carleen Hisselman maak 'n draai. Gerard Stein, Blackbird, Apple en Monique. Dit is behoorlik 'n lys van wie's wie onder die Afrikaanse kunstenaars in hierdie eerste uur van maandagoggend.

Ons vat die nuwe dag aan met die regte boodskap. Joe Black, ek sal nie bang wees nie. Goeiemôre en baie welkom by hierdie maandagoggend, die 10de Augustus 2026. 'N Vakansiedag, nietemin. Kan nog 'n bietjie inlê vir oggend en dit klink of dit redelik koel gaan wees. So dit is dalk 'n verskoning om bietjie in te lê. My naam is Dewald Vlien, ek is nog saam met jou vir die volgende 40 minute of so voordat ons oorgee aan kollega John Lombard op hierdie koue oggend. En tot dan gaan ek jou besig hou.

0: Die eerste drenerij vir 'n maandagochtend, dit was Frankie Avalanche, Venus, Terry Jacks, In My Father's Footsteps, en Avalanche, If You Ever Want My Love Again. Bring ons uit by 16 minute oor 12, en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Die dames van Blackbird wat so goed klink op 'n maandagoggend. All for me voor het the Shires Getaway Car en Gerard Stein groter as Goliath. Ek het tyd vir twee snitte voordat ek gaan totsiens sê. Appel gaan het vir ons begin, 'n laaste een. En dan gaan ons terug na die 80's toe en Plastic Mac met Shake Your Body.

Plastic Mac, Shake Your Body, en so kom ons aan die einde van nog 'n laatnag program hier by Bosveld Stereo. Dit is nou al maandagoggend, dit is 17 minute voor 1. John is reg om jou geselskap te hou tot en met 5:00, en ek los jou met Foster and Allen, Send Me the Pillow That You Dream On, Monique. By jou voel ek beautiful, die Seekers, A World of Our Own, en op die einde van die uur, Sarah Tron met Ouma Sarah. Dan is ek natuurlik woensdagavond weer agter die mikrofoon vir so 'n paar ure. Gesels ek en jy verder voordat ons die naweek ingaan. Ek hoop jy het 'n fantastiese vakansiedag vandag, dat jy lekker gaan rus. Dames, geniet dit, julle dubbele vakansiedag vir hierdie naweek. En ons gesels dan weer woensdag. Van my deelvloeien tot woensdag, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Ja, hy was natuurlik mooi klanke van Sarah Tron se ouma Sarah. Daai was 'n verskriklike mooi snit, ek onthou toe hy uitgekom het. Dit is regtig mooi, mooi lirieke ook. Voor dit The Seekers, a world of our own en Monique, by jou voel ek beautiful. Dis natuurlik waarmee Dewald Viljoen groet vanmôre of gegroet het vanmôre. En ook 'n vreeslik interessante program wat ons laas nag geluister het van hom. En ons sien uit na die volgende ene. Die wil veilig ry terug huis toe en dan sien ons weer. Dit is nou 1:00 by Bosveld Stereo en jy is ingeskakel by saam met my tot en met so 5:00 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my oor die tydperk vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281 en dankie ook dat jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. As ek so vinnig hier deur die speellys loer, lyk dit vir my of ons 'n baie baie aangename eerste uur saam gaan hê. Daar's onder andere klanke van Brendan Piper, Dozy, Jan Groeven, Gert van Tonder, sjo. Daar's Michael Bolton, Stefan Visagi, ja, veel om van te noem, maar ek gaan nie almal vir jou noem nie. Moet daarom so hier en daar vir jou ietsie los om oor te wonder, nie? Ja, ek hoop jy het 'n mooi naweek sover gehad. Natuurlik vandag ook 'n publieke vakansiedag en ek weet sommer jy gaan die dag geniet, wat ook al jy doen. Ek hoop jy het die vrou gister bietjie bederf, laat sy nou nie skorrelgoed was nie. Kan dit los vir vandag? Nee, ek speel. ek hoop jy het bietjie die skorrelgoedjies gewas. En ek sien vreeslik uit om hierdie nuwe maandag, dit gaan nie 'n bloue wees nie, dit is 'n vakansiedag. So ek sien uit om hierdie uur saam met jou te begin met Olivia Newton-John se If Not For You. Dan gaan ons na Brendan Piper, Beautiful in Bloemfontein. En Cool and Gang, Gang se Cherish.

Jy ek hoop jy het 'n bietjie die skrolgoedjies gewas. En ja. So ja, ek sien vreeslik uit om hierdie nuwe maandag. Dit gaan nie 'n bloue wees nie, want dit is 'n vakansiedag. So ek sien uit om hierdie uur saam met jou te begin met Olivia Newton-John se If Not For You. Dan gaan ons na Brendan Piper, Beautiful in Bloemfontein en Cool and Gang, Gang se Cherish.

Cool and the Gang met Cherish, voor dit Brendan Piper, Beautiful in Bloemfontein, en dan het ons die uur afgeskop met Olivia Newton-John se If Not For You. Ja, mooi klank om die uur mee af te skop. Goeiemôre, baie welkom as jy nou net ingeskakel het, en dankie vir al die boodskappe wat al reeds inkom. Dit is vir my baie, baie mooi om te sien dat jy nog wakker is hier op hierdie vakansiedag. Ek gaan vir jou gunsteling speel hier by Bosveld Studio. Jan Groewe, Gert van Tonder se 'n lekker liedjie lewe.

0: 'n lekker liedjie lewe. Dit was Jan Groeven, Gert van Tonder. Dis nou so 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Mooi klanke van Stefan Visagie, Rainbows and Roses. Voor dit Dozy, ek wil jou sê, ek wil vir jou sê. En Kathy Chocolie se Go Light Your World, prachtig, nee? So vreselike mooi snit daai. Ek gaan vir jou klanke speel uit die 90s nou uit, dan gaan ons bietjie country klanke toe en dan terug na die 60s toe. So daai die 90s uit het ek vir jou Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, dan Audrey Landes, Blue Bayou en Simon en Garfunkel, El Cor Pasa.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

amper hoor jy vir my sing. Dit sou nou vir jou 'n ding gewees het, goeiste. Dit was the Sergius Needles and Pins voor hom uit die 60s jare uit. Anne Murray se Just Another Woman in Love en Zahn se Sweef. Ons kom na die einde van hierdie eerste uur saam en ek gaan hom uitspeel vir jou met Liesel Pieters, Gooi Jou Liefde Op My Neer. Dan gaan ons bietjie Bonnie Tyler, More Than a Lover. En dan gaan ons hom afsluit met Van Morrison, Brown Eyed Girl. Ek sien jou in die volgende uur.

Melissa Etheridge, I want to come over. 'N groot snit daai, so groot dat hy sommer vir Bonnie Tyler wou inspring daar. So hierso, kom ons probeer weer. Bonnie Tyler, More Than a Lover.